Velkommen til Radio Vesterbro. Det vil være Chris. Det er 98,9 og 98,7. Det er fredag den 4. oktober 2024. Du er tunet ind til Det Elektroniske Hjørne med mig, Chris, som sagt. I dag skal vi tage hul på genren Acid House. Og så skal man starte helt fra bunden af for at forklare om, hvad Acid House er. Så er der sådan forskellige opfattelser af, hvor ordet Acid stammer fra. En selv påtaget beretning fra medlemmer af gruppen Future peger på deres egen nummer Acid Tracks. Før sangen fik en titel til kommerciel udgivelse, blev den spillet af en legendarisk DJ Ron Hardy, som er en af house-pionerne, på en natklub, hvor derefter sine blev brugt forskellige medicamenter. Klubbens gæster kaldte sangen Ron Hardy's Acid Track, eller Ron Hardy's Acid Tracks. Sangen blev udgivet med titlen Acid Tracks på Larry Sherman, og Larry Sherman, det var ham, der var en af de første Acid House pladeselskaber, som hed Track Records, tilbage i 87. Kilder er uenige om, hvorvidt det var Future eller Sherman, der valgte titlen. Futures DJ Pierre siger, at gruppen gjorde det, fordi sangen allerede var kendt under den titel. Men DJ Pierre siger, at han valgte titlen, fordi sangen mindede ham om Acid Rock, som er syr rock på dansk. Uanset hvad udtrykket blev, så var Acid House blev almindeligt efter udgivelsen efter Futures sang. Nogen siger, at henvisning til syre kan være en festlig henvisning til medicamenter generelt, såsom LSD eller det populære klubstof MDMA, eller bedre kendt som ecstasy. Ifølge professor Hilgendorf Retvel, ved ikke om jeg siger rigtigt, en forsker med speciale i elektronisk dansemusik, var det house eller house sensibel i Chicago på en klub som Hardy's The Music Box, der gav det sin oprindelige betydning. Og det var selvfølgelig Ron Hardy's egen klub, som hed The Music Box. Efter hendes mening fragmenterede forskellige oplevelser og forskydning af mening på grund af de ustrukturerede effekter på tankemønster, som det psykedeliske stof LSD eller acid kan medføre. I forbindelse med skaben af Acid Tracks indikerede dette et koncept snarere end brugen af psykedeliske stoffer i sig selv. Nogle beretninger afviser psykedeliske kontinationer. En teori om, at acid var en nedsættende reference til brugen af samples i Acid House musik, blev gentaget i pressen og i det britiske House of Commons. Og House of Commons, det underhuset, det er en af to kammer i det britiske parlament. I denne teori kom ordet acid fra slangudtrykket acid burning, som Oxford Dictionary of New Words, altså Oxfords lexikon af nye ord, kalder et udtryk for at stjæle. Altså, i 91 havde den britiske libertarianer Paul Staines, at han havde opfundet denne teori, hvor afskrækket regering var vedtaget lovgivning mod teknofester. Navnet Acid Jazz er afledt af Acid House, som er en af inspirationskilderne til genrens udvikling. Før udtrykket Acid House blev introduceret, var rå tidlig Acid House High Energy, en type basdrevet elektronisk musik, der begyndte med diskomusik, som afskaffede sin funky elementer, og så startede med italiensk discoproducer Giorgio Moroder produktioner for Donna Summer. De tidligste eksempler på Acid House er dog et stort debat. Sleazy D, I Lost Control, var den første, der blev udgivet på vinyl, men det er umuligt at vide, hvilke numre, der blev skabt først.
I det 21. århundrede blev opmærksomheden henledt på Sharajit Singhs album, indiske acid house pioner, fordi han skabte den første acid house nummer, Synthesizing 10 Raggers to a Disco Beat, det var hans plade, som indeholder indiske ragger fusioner med disco. Og ragger, det er sådan noget indisk melodier og hymner. Albummet blev udgivet allerede i 82 og indeholdt bass synthesizer, eller trommemaskinen TB-303, som Singh var en af de første musikere til at bruge på en kommerciel udgivelse. Pladen kom fem år før den berømte Acid Tracks, som DJ Pierre, eller DJ Pierre og hans gruppe Future lavede, produceret. Den var oprindeligt en kommerciel fiasko i Indien og blev til sidst glemt. Efter genopdagelsen og den endelige genudgivelse i begyndelsen af 2010, sammenlignede nogle musikjournalister musikken med Acid House musik og foreslog endda, at det var måske den første eksempel på stilen. Og så skal vi så til Chicago-bevægelsen af, hvordan det var. De første Acid House-plader blev produceret i Chicago, Illinois. Future er en gruppe grundlagt af Nathan DJ Pierre Jones, Earl Spanky Smith og Herbert Herb J. Jackson. Kritiseret for at være de første til at bruge trommemaskinen TB-303 i housemusik. Instrumentet var tidligere blevet brugt i discoplader af tidligere nævnt Sharajit Singh i 82 og i High Energy nummer. Gruppens 12 minutters lange acid tracks blev optaget på bånd og blev spillet af DJ Ron Hardy på Music Box, hvor Hardy var resident DJ. Hardy spillede den gang fire gange i løbet af aftenen, indtil publikum reagerede positivt. Fordi før det, da man prøvede at spille det, så var der masser af folk, der ikke forstod det, men de forstod det i slutningen af aftenen. Chicagos housemusikscene blev ramt af politiets indgreb mod fester og arrangementer. Salget af houseplader faldt, og i 1988 solgte genren mindre end en tiendedel så mange plader som på højden af sin popularitet. Mens house og især acid house var begyndt at opleve en stigning i popularitet i Storbritannien. London-klubben Shum åbnede i 87 og var en af de første klubber, der introducerede acid house til det britiske klubpublikum. Den blev åbnet af Danny Rampling og hans kone Jenny. Klubben var ekstremt eksklusivt og havde tyk tåge og en drømmende atmosfære og acid house. Altså den der tyk tåge, der kommer selvfølgelig af de her sådan togmaskine, som de gør, sat i klubben. Denne periode begyndte det, som nogen kalder Second Summer of Love, en bevægelse, der kritiseres for reduktion i fodboldhuliganisme. I stedet for slagsmål lyttede fodboldfans til musik, tog en masse medicamenter og sluttede sig til de andre klubdeltager i en fredelig bevægelse, der blev senest sammenlignet med Summer of Love i San Francisco i 1967. En anden klub ved navn Trip blev åbnet i 88 af Nicky Holloway på Astoria i Londons West End. Trip var direkte rettet mod Acid House musikscenen. Den var kendt for sin intensitet og holdt åben til kl. 3 om natten. Gæstet strømmede ud i gaderne og sang og tiltrak jævnligt politi. Det er som begivenheder, som denne skabte sammen med Storbritanniens stærke anti-klublov, begyndte at gøre det mere og mere vanskeligt at tilbyde arrangementer i en konventionel klubatmosfære. I slutningen af 80'erne blev det betragtet som ulovligt i London at gå på klub efter lukketid. Det forhindrede dog ikke klubgæsterne at fortsætte med at danse efter lukketid. Politiet foretog racer mod festerne efter lukketid, så grupperne begyndte at samles i forladte lagerbygninger og andre ubemærkede steder i al hemmelighed, hvilket også markerede den første udvikling af rave. Rave, eller oversat til dansk, teknofester, var velbesøgt på dette tidspunkt og bestod på enkeltstående givenheder eller bevægelige serier
af fester arrangeret af produktionsselskaber eller klubber uden licens. To velkendte grupper på dette tidspunkt var Sunrise, som afholdt særligt store udendørs arrangementer, og Revolutionary, bedre kendt som R.I.P., R.I.P., som var kendt for den mørke atmosfære og hård musik ved arrangementerne, der normalt blev, afholdt i forladte lærerbygninger, også varehuse. Eller på King Street, en natklub i det sydøstlige London, som havde til hus et tidligere fængsel, før den åbnede. Arrangører som The Big Lad, stor gut, Shane McKenzie og hans slæng holdte 87 små fester i nordvestlige London og flyttede raves fra gaderne og mange til klubberne fra 1990 til 2005, hvor raves fik en fremtid i klubberne over hele Storbritannien og Spanien. Sunrise holdte flere acid house raves i Storbritannien, som fik stor opmærksomhed i Austin, stor opmærksomhed i pressen. I 88 holdt de Burn It Up, og i 89 kom Early Summer Madness, Midnight Summer's Dream og Back to the Future. De reklamerede med enorme lydsystemer, forlystelser, udlandske DJ's og andre attraktioner. Der blev skrevet mange sensationelle artikler om disse fester, og resultatet af dem især med fokus på stofmisbrug og en ukontrolleret natur, som medierne opfattede. Da udtrykket Acid House blev mere udbredt, gjorde deltagerne ved arrangementet med Acid House-temaer i Storbritannien og Ibiza psykedelisk stofkonventioner til virkelighed ved at bruge klubstoffer som MDMA og LSD. Forbindelsen mellem Acid House, MDMA og Smileys blev observeret i New York City i slutningen af 88. Dette faldt sammen med stigende grad af grænsning og sensationalisme i mainstream-pressen. Selvom modstridende beretninger om gaden, graden af forbindelse mellem Acid House-musik og stoffer fortsat med at dukke op. Og nu skal vi så til aftens første nummer, som er den indiske fyr, som kalder sig den indiske fyr, som jeg nævnte, ham der producerede det første Acid House-nummer. Det er Sharon Nirit Singh med Raga Barashish.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro, i den elektroniske hjørne, i tiden til 98,7. Det er din vært, Chris. Det er fredag. Det var så to numre, jeg hørte i træk i det her Acid House genre, som vi tager på i dag. Det første var indiske Acid House pioner, som producerede det allerførste nummer. Det er Shara Barish med Raga Barish. Jeg siger det sikkert forkert. Og så derefter var det her nummer af Tyree med Acid Homer i Piano Mix. Og så skal vi snakke lidt videre om Acid House og hvordan det opstod i Manchester. Eller dengang, så blev på grund af Acid House, så blev Manchester døbt til Madchester. Og ordet det dukkede op på en gruppe, en Manchester-gruppe, som hed Happy Mondays EP Madchester Rave On fra 89. Det blev senere brugt til at repræsentere hele Madchester-bevægelsen. Acid House var også populær i Manchester. Thunderdome, som generelt blev annonceret som en techno-aften i et center, var epicenter for scenen og gav anledning til navnet som lokale DJ-producer, som A Guy Called Gerald, 808 State, Jam MC's, Steve Williams og Jay Wenard. En producer for Manchester, som hed Peter Ford, slog sig sammen med Richard Salt og indspillede en plade ved navn Uchi Kuchi, der betragtes som det første britiske acid house nummer. Pladen blev udgivet af dance indie selskabet Rhythm King Records, som Uchi Kuchi under navnet Baby Ford toppede på nummer 58 på det engelske hitlist i september 88. Og så blev efterfulgt af Baby Fords hit Chicky Chicky RR. Genren var ekstremt populært blandt byens fodboldhooligans. Ifølge Manchester United hooligan Colin Blanley i dokumentaren Hot Shot, The Story of a Little Red Devil, var Acid House spilstederne det eneste sted, hvor rivaliserende hooliganbander kunne mødes uden at komme i klammeri med hinanden. Manchester og baggy-bevægelsen så Acid House indflydelse trængte ind på den Manchester-rockscene. Fremtrædende Manchester eller Manchester bands omfatter Stone Roses, Happy Mondays, Charlatans and Spiral Carpets. I slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne dækkede de britiske nyhedsmedierne, tabloid-aviserne i stigende grad den hedonistiske Acid House rave scene og fokuserede i stigende grad på dens forbindelse med medicamenter og i medicamenter. I begyndelsen forsøgte arrangører som Tony Colston Hatter at tjene penge på scenen ved at promovere sin Apocalypse Now-fester sammen med en præsentør på ITV News, altså en engelsk kanal, ITV News, på samme måde som en moderne popstjerne som Gary Barlow vil promovere sin album i nyhederne ved at reklamere for det. Disse rapporter ændrede sig dog hurtigt for at være positiv promovering til negativt synspunkt, og den sensationelle karakter af dækning bidrog til, at Acid House i sin storhedstid blev banløst fra radio, tv og detaljeforretning i Storbritannien. Pressens moralsk panik begyndte i slutningen af 88, da den britiske tabloidsavis The Sun kunne få dage tidligere den 12. oktober havde promoveret Acid House som cool og groovy, og samtidig bragte tilbud på Acid Smiley T-shirts. Altså det Acid Smiley T-shirt er sådan en rund gul cirkel med sådan en smil ind i, med to øjne og sådan en smiley face. Den 19. oktober bragte The Sun overskriften Evils of Ecstasy, altså ondskaben af ecstasys ondskab, som forvandt Acid House scenen med det nyligt populært og relativt ukendt stof. Den panik, som tabloidaviserne skabte, førte i sidste ende til, at der blev slået hårdt ned på klubber og spillesteder, der spillede Acid House. Og det havde en meget negativ indvirkning på scenen.
alle plader, der nævnte ordet syre, som Dancing Danny D's plade med scenepromoteren Gary Hasman, altså et gruppe, som lavede, som hed D-Mob, som lavede nummer We Call It Acid, blev taget af radio- og tv-spillisterne, netop som de var på vej mod toppen af det britiske hitliste. Da Colton havde inviteret endnu et ITV-nyhedshold ned for at promovere sin seneste fest, blev Acid House beskrevet som uhyggelig og ond kult, der opfordrer folk til at tage medicamenter. På trods af det brød en enkelt melodi igennem til mainstream i november 88, Stalker Humanoid, produceret af Brian Douglas, senere hen af den legendariske legiske gruppe, som hedder Future Sound of London, elektronisk gruppe, blev et hit ikke bare på indflydelige grupper som The Hacienda i Manchester eller Shum i London, men blev også støttet af mainstream-stjerner som BBC Radios DJ Bruno Brooks og pladeproduceren Peter Wortman. Den blev nummer 17 i Storbritannien i november 88, hvilket førte til Dungeons optræden på Top of the Pops, altså sådan et hitliste program på fjernsynet, den 1. december 88. Og vi skal så til et meget genkendt Acid House nummer, som er et var populært dengang i slutningen af 80'erne, som de spillede i forladte varelærerhuse. Og bygninger som vel. Så her får vi så Dion med Come and Get My Lovin'.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro. Det vil være Chris, det elektroniske hjørne på 98,7 på 8. Det var så tre numre, I hørte træk. Det første var Dion med Come and Get My Loving. Come and Get My Loving, et stort acid house klassiker, der blev spillet i forladte varelærer, huse og bygninger, dengang i 80'erne. Og så derefter var det Kyria med Let Me Love You For The Night, også en stor klassiker. Og så også den her, der er mindre kendt, det er Sweet Ya med Thank You. Vi skal videre i det her acid house tema. Der er ikke så meget snak med mere fokus på musikken. Så nu får I så Jolly Roger med Acid Man.

After,

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro 98,7 på æteren. Det er din vært Chris, det elektroniske hjørne, og vi er ved at så småt til at slutte for vores Acid House tema for i dag. Men for dig, hvis vi lyttes ved, høres ved. Samme tid, samme sted, næste fredag fra 4 til 5. Ellers så ønsker jeg en god weekend, og ja, det er dejligt vejr, så kom ud og nyde vejret, hvis det stadigvæk er der. Det er usædvanligt, at der er solskin i efterårsvejret, så nyd det. Ja. Vi ses i næste uge, og så får vi at sige farvel, så tager jeg fat i et mere hårde Acid House nummer, og det er en gruppe, som hedder Hot Hands Hula med Hot Hands. Vi ses i næste uge, og have en rigtig god weekend. Hej.

0: Klokken har passeret 17, det er fredag, og i den næste time er din programvært her på Radio Vesterbro, jeg, Ole Mark. Og programmet, du i den næste time kan aflytte her på frekvens 98,9 FM-båndet, er så programmet Mission Øreslev. Det ugentlige program for anderledes og bevidsthedsudviklende lydskab, et program, som i denne uge går ud med et tema for vand. Og hvad er så vand? Jo, udover at være et af planetens fire grundelementer, er vand kendetegnet ved at være vådt, ledestrøm og ikke mindst give næring til alt levende. Og så har vand den egenskab, at det nedsætter hastigheden af bevægelser. Springer man for eksempel ned i vand af en mindre støbte, vil ens evne til at forsere en given afstand øges betragteligt. Det kan sammenlignes lidt med den måde, hvorpå jeg nu
1: nedsætter min talehastighed, samtidig med, at underlægningen af en regnvåd trafikeret gade lægger sig i baggrunden. For også lydene forandres under påvirkningen af vand. Lyd og bevægelse er her to sider af samme sag. Min stemme går nu ud med en hastighed, der svarer til afstandstilbagelæggelsen af en 33 meter lang strækning igennem vand, som med den samme energiudladning på land, vi svarer til tilbagelæggelsen af en afstand på 45 meter. Til gengæld tillader vandet mig så at afstedkomme andre bevægelser i mine forsøg på at tilbagelægge den givne strækning. Vand tillader en mere fri bevægelsesform, der dog kræver omhu, da forsøgene ellers kan blive fatale. Til trods for, at vores lunger som mennesker er afhængige af, vi må have vores vejrtrækningsorganer over vandspejlet, består langt det meste af vores levende som bekendt af vand. Det samme gør planeten, og altså også denne uges udgave af Mission Øreslør, som dog fortrinsvis vil holde sig til det mere audiative. Hvor begynder at ind af vandet? Jo, som ofte via en strøm, hvis eneste betingelse er en højdeforskel. Og da planeten stort set ikke består af andet end højdeforskel, fylder bækken, hvor uanseligt den indtager sig ud, en stor del af vandets eksisteren og insisteren. Tager vi udgangspunkt i et vandløb, så kan vandindholdet en sådan øges og formindskes alt efter vejrforholdene. Og hvordan det kan lyde, kan man så få et indtryk af her i det efterfølgende, hvor vi skal lytte til nogle optagelser af vandløb i det vestlige Midtsverige.

Netop regn er en af de ting, der kan forårsage øget vandstand i åer, bække, elve, ja ligefrem have. Men regn er også en sindstilstand, der alt efter vejret påvirker vores sanser. Og her skal vi så høre et mere musikalsk eksempel på svensk regn. Her er det Kriget i nummeret Regn.

Det var den svenske gruppe Kriget i nummeret Rain, Rain, Rain. Denne trefoldige gentagelse vidner i øvrigt om, at regnen gør indtryk, hvor den afsætter sine spor. I visse dele af verden går det under tiden galt, når det regner. Det kan faktisk bevirke katastrofale tilstande, når det rigtig går lys. En sådan regn er ikke rar. Anderledes er den sagte sommerregn, der falder som våd støv og formilder alting. Den er afdæmpet, blød og kun livsgivende. Og så er der den regn, man selv er herre over. Regnen fra bruseren, hvilket det næste musikalske eksempel vi illustrerer. Her er det malaria i Caldes Claras Wasser.

0: Og hvor ender så vandet efter denne gennembrusning af legemet? I havet som end. Et eksempel på vand og strømme, man umiddelbart selv synes at have indflydelse på. Og dog, strækker kloakken er værdien af denne selvregulering så som så. Her skal vi så høre et eksempel på en kloakledning, der nok formår at holde vandet i et rør, men hvor længe?
1: For længe.

Her fik vi så et eksempel på, hvordan det kan lyde, når industri og vand forenes. Menneskets forsøg på at beherske sig vandet har før givet overraskende resultater. Og her kunne man ligesom fornemme den underliggende frygt, der ligesom krøb langs med lydsporet. Vi er på alle måder som mennesker underlagt havets luner. Dette stof gjort af planetens underbevidsthed i vis drømme, vi højst indgår på linje med alle andre væsener. Mennesket har dog altid haft en tiltro på sig selv, der langt overgår den forstand, hvor med en søhest stejler i kækhed. Vi mennesker er under tiden på dybt vand, og under tiden kan vi næsten indbilde os, at vi selv har indflydelse derpå. Jo, jeg tænker naturligvis på dykkerklokken, undervandsbåden og alle de andre genstande, der kan bringe os under vandet. Ned til for eksempel den lyserøde rapsodi, som Per Ubo her besynger.

0: Og Nia, heftige undervandsoptagelser følger, men for inden skal vi lige omkring i en badesø i Lapland. Her hører vi støjen af glade unge mennesker, der fornøjer sig ved natlig badning.
1: Vad händer det?
2: Ja!
1: Ja! Ja! Ja!

bølgende vand kombineret med havslag, også kendt som bølger. Her ganske vist manipuleret ud i et mere ekstremt lydbillede.

I don't know.

Endnu en mission har været søsat. Du har i den sidste time lyttet til programmet Mission Øreslør, et program for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, som hver fredag er at finde her på Radio Vesterbro, frekvens 98,9, i timen mellem klokken 17 og 18. Og dagens tema har så omhandlet vand. Din studievært har været jeg, Ole Mark, og inden jeg afrunder med endnu en relateret optagelse, kan jeg lige minde om, at Mission Øreslør igen er at finde på næste fredag på genhør.

Even though

0: up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de har tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen. Yeah!
2: Endelig fredag, endelig Vesterbro Rock Radio. Først vil jeg lige minde om, nu er det lige op over, at jeg her i weekenden skal sidde og finde ud af, hvem der skal med til Vesterbro-mesterskaberne i Rock 2026, som der jo som bekendt går ned i Råhuset på Onkel Danis Plads den 31. oktober. Gratis adgang. Ingen billetpenge, men en masse fed rock, og så egner jeg selvfølgelig med, at I lægger en masse penge i baren. Der er også fikserummet lige rundt om hjørnet, hvis man har behov for noget andet. Nå, men så hvis I vil med som band til VM i rock, så skal I eddermame være hurtigt. I har cirka 24 timer fra nu.
3: Gud velsigne Vesterbro Rock Radio.
2: Tilbage til aftens program i dag den 4. september 2026. Når nu er jeg ikke altid når at spille al den musik, der kommer ind af den digitale brevsprække på selve udgivelsesdagen, så er det, fordi vi har, først og fremmest har vi kun én time om ugen. Og vi er jo flere, der laver programmer her på Vesterbro Rock Radio. Og det er altså mig, der modtager al den fede musik, og jeg kan jo ikke altid bestemme over, hvad jeg kan jo ikke altid sige. Jeg kan jo ikke bestemme, hvad Mathias han for eksempel spiller på i hans programmer. Så her kommer et nummer, som jeg burde have spillet på selve udgivelsesdagen. Det er nemlig et band, der hedder Dead Hands. Et band, som har ambitionerne i orden. De har for eksempel lige lavet sådan en ultra deluxe extreme premium fan pakke, som man kan købe. Kontakt min brødres Facebook går ud fra. Og de har sendt mig nogle billeder. Det er mega flot. Det er sådan noget farvet vinyl, som i de gode gamle dage da, i 80'erne, da rockredaktøren han var yngre. Meget yngre. Men der kunne man få de her sådan, farvet vinyl, singler og som endt også LP'er. Og til den har de lavet Dead Hands med det nummer, som vi skal høre lige om lidt. The Puppeteer. Og det kunne jo være meget fedt med alt det her sådan, glam og alt det her sådan, glimmer. Hvis ikke, men grundmaterialet, det vigtigste, nummeret, det er et røvfedt nummer. Det er virkelig sådan, når jeg hører det, så bygger det sådan på de bedste dyder fra 70'erne, fra betonrocken, dengang det hed betonrock. Det ved lytterne måske ikke, men i gamle dage hed heavy metal betonrock. Hvad det hedder? Så lad os da høre. Her er det, Dead Hands, med et nummer, der efter sigende skulle handle om det psykiske sind med et tvist af krig og udnyttelse. Jeg bliver sgu helt bange. Dead Hands med The Puppeteer, og endnu en gang, velkommen her til Vesterbro Rock Radio. Yeah!
3: Gud bevaret.
1: Vesterbro Rock Radio.

0: of Humanity. Det hedder man med poesi, så det vil noget. Her var det Dead Hands med The Puppeteer. Som sagt, så er den udkommet en deluxe udgave. Gå ind og skriv til Dead Hands på deres Facebook, så kan I sikkert nok købe den der. Det er bare en teori, jeg har.
1: Her er det Jacob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed rock radio.
0: Og tak til dig, Jacob Havgaard. Du skylder mig stadigvæk et interview. Nå, undskyld, jeg er lidt hæs, jeg var til fodbold i går. Ej, det tømmer mig. Men nu skal vi have endnu en premiere. Ja, det er ikke kun en premiere, det er en forpremiere. Og jeg må her starte med at sige tak til Hard Lessons, fordi jeg simpelthen får muligheden for at få en helt eksklusiv forpremiere med et nummer fra jeres nye EP, Influx og Betrayal. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Den udkommer her, når klokken er slagen midnat, her om et par timer plus det løse. EP'en udkommer på det amerikanske label Kingside Records. Der er 6 tracks på. Der er en gæstevokalist på hvert nummer. 5 ret store navne, blandt andet rapperen fra Skudsalve. På det her nummer, vi skal høre om lidt, Parasitic, er gæstevokalen af Carl Magnus fra hardcore-punkbandet Sharp Tongues. Og så kan jeg vel egentlig bare tilføje, at jeg synes, det er røvfedt. Sådan er det. Som der måske er nogen, der har lagt mærke til, så er jeg sådan gået mere, i stedet for metal, er jeg gået mere punk her de sidste par år. Jeg ved sgu ikke, det siger mig mere. Der er en eller anden mere... Ja, jeg ved sgu ikke hvorfor. Men nu eksklusiv forpremiere på Hard Lessons nye EP Influx of Betrayal har jeg nummeret Parasitic. Yeah!
2: What the fuck you looking at? Fucking wahoo or something?

Var det ikke fedt? Var det ikke bare røv fedt? Her var det Hard Lessons forpremiere her på Vesterbro Rockradio. Nummeret hedder Parasitic. Lad I mærke til ham der snakkede i starten. Vi må ikke vide, hvem det er. Det skal man gætte. Jeg tror, der kommer en afsløring på et tidspunkt, så vi venter i spænding. Jeg har ingen idé om, hvem fanden det er. Det lyder simpelthen fra en film eller sådan. Så måske skulle jeg lige tilføje, at der er release party i Gylling til Metal i forsamlingshuset her i morgen, lørdag den 5. september. Det gad man godt. Så har vi nogle jyske metallytter afsted til Gylling. Yeah! I morgen, lørdag 5. september. Nu smider vi lige vores legendariske jingle på med Jøden, som jeg jo som bekendt optog på Copenhagen 2018 i forbindelse med et interview med Smertegamsens toller, hvor Jøden lige synes, han skulle give sit besøg med.

0: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internet eller som alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
1: Nu skal vi til Roskilde Festivalen. Jeg er jo glad for at gå på KML. Jeg er ekstremt glad for at gå på The God og Anna Garage Rock Festival. Men Roskilde, den er gået i blodet på mig. Første gang, jeg var på Roskilde tilbage i 1985, jeg så The Clash, og det er ikke noget at prale af, for det var et frygteligt vidnesbyrd om et band, der var gået fuldstændig i opløsning, og ingen prættighed havde til at lave et comeback deroppe på scenen. Det var frygteligt. Men jeg har dog set den. Jeg kan sætte flueben ved, jeg har set The Clash. Det er så det. Men, som sagt, vi skal op her og i gang med en endeløs række af Roskilde-programmer. Og første interview, det bliver med Spawner, uforfalsket indie-rock med støj og fede vokaler. De spillede om søndagen op på Roskilde på Lagune-scenen, og jeg skulle hele sige, at det var en fantastisk koncert. Nå, afsted til Roskilde.
2: Hej, Frank Franke Sihanouk her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
1: Vesterbro Rock Radio på Roskilde Festival. Og vi har fredag, jeg skulle lige tvivle. Vi har fået lov til at komme ind i Majersam, som byder på gratis vand og kaffe og sodavand. Vi lægger lidt reklame ind for dem her. Jeg sidder med Spawner, som blev spillet i søndags på Lagune-scenen. Og I fik jo roser, både fra publikum og anmelder. Hvis vi lige skulle starte med at snakke om bandet først, før vi snakker om Roskilde. Jeres debutalbum, Ares Get a Stranger, udkom 9. oktober. Det må have været noget af en forløsning. Hvor længe var den undervejs?
3: Vi startede med at skrive på albumet allerede i 2023, i starten af, jeg tror det var i september, oktober, vi begyndte på det. Og så skrev vi egentlig de fleste sange inden for en periode af 3 måneder, 4 måneder. Og så har de egentlig ligget ret længe, fordi at det tog noget tid at få dem produceret færdige og mixet og mastereret, og som det jo nogle gange, så kan det trække lidt ud. Så da det udkom, der var det en kæmpe forløsning, og det var, vi havde meget en følelse af, nu skal de ud, så vi kan begynde på noget nyt. Og så de kan komme ud, og vi kan få den spillet og sådan noget. Så det var meget forløsende.
1: Ja. Der må også have været lidt, hvordan bliver den taget imod, det album der?
4: Bestemt. Jeg føler, vi har været meget heldige i forhold til, at der er mange, der har resoneret med musikken. Men jeg tror også, vi havde en god følelse selv med musikken. Vi havde haft det rigtig sjovt med at lave det. Og i sidste ende tror jeg, det er det, der betyder mest for os. Så tænker man, at det nok også skal kunne mærkes hos dem, der lytter til det. Ja.
3: Og så var vi også så heldige, at vi udgav det med et label fra Sverige, der hedder The Sachi 6. Og de havde kontaktet os, inden vi udgav det selvfølgelig. Og der havde vi fået en masse god feedback med på vejen, og sådan en lille hype måske omkring det her, det bliver virkelig fedt. Så det var sådan en dejlig tryg følelse, at du kunne udgive det med nogen, som havde noget erfaring, og som ligesom troede på det.
1: Er det første gang, I udkommer med noget hver især? Har jeg været med noget andet tidligere? Er det første gang, jeg er på plade?
4: Det er første gang, vi har lavet en plade sammen.
1: Ja.
4: Vi har alle sammen udgivet.
3: Nej.
4: Du har ikke. Mig og Jonas har udgivet.
1: Ja.
4: Vores solo-ting tidligere.
1: Ja. Ja. Hvad hed det?
4: Jeg har lavet et projekt, der hedder Best Boy, som var sådan elektronisk. Ja.
5: Gud bevaret.
6: Vesterbro Rock Radio.
1: Når jeg hører et nummer, som for eksempel Diana og Paulina, der hører jeg sådan noget Manchester. Er det helt forkert, eller hvordan? Eller hvad?
4: Altså, det er det ikke. Der er meget musik fra Manchester, som har fyldt meget, meget britisk musik, som har inspireret os. Så det tror jeg meget godt hørt.
1: Ja.
4: Men vi plejer egentlig sådan, de største inspirationer til det album har måske mere været nogle sådan Seattle 90'er grunge amerikanske ting. Men der er jo helt klart nogle sådan Britpop referencer i vores musik.
3: Og også danske. Der har været, altså vi bondede meget over Mew og
4: To West,
3: D.A.D., alt
1: to
3: muligt.
1: West?
3: Ja, ja, To West, ja. I pop-delen af det, der var vi meget inspireret af at nogle bestemte sådan akkordrundgange og noget dur-mol-udveksling og alt sådan noget, som får nogle følelser frem.
1: Ja.
3: Så der var egentlig også en del danske inspirationer, rocklegender.
1: Mm.
3: Ja.
4: Ja. Jeg tror, det er meget sigende for os, at vi trækker på mange forskellige ting. Og så, så var det lidt den her lyd, der endte med at blive samlingspunktet for de forskellige referencer. Men hvis man koger sangene ned til deres kerne, så, det, så tror jeg også bare, vi har prøvet at skrive nogle gode popsange, og så givet dem lidt nogle rockklæder på en måde. Ja.
5: Det var også det, grunsen kunne jo. Jeg var jo helt oppe på grunsen dengang. Jeg elskede grunsen. Det var sådan en redningskrans for mig. Dejligt. Efter alle de der 80'er metal, jeg havde gået og hørt i 80'erne der. Det blev jo frygteligt til sidst. Clash Magazine kalder jeg for drømmepop i en meget fin anmeldelse. Er I enige i det? Drømmepop? I sagde det næsten i det selv nu her.
3: Ja, det tror jeg da helt klart også, der er nogle referencer til Cocteau Twins og alt muligt fedt der. Det er egentlig ikke noget, vi har tænkt så meget over selv, imens vi skrev musikken. Det er lidt et ord, der er kommet udefra, når folk har beskrevet os. Ligesom shoegaze er vi også blevet beskrevet meget som det, vi aldrig snakket om. Nej. Inden at det ligesom kom ud. Så ja.

0: I burde jo egentlig tage til England og spille. Er det, burde det ikke være jeres hjemmebane egentlig?
1: Eller hvad?
2: Det er jo heldigt, for vi skal til England og spille.
0: Skal det?
2: Ja, til september skal vi spille i London.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Er det annonceret?
2: Ja, det er annonceret.
3: Okay. Det er lige blevet annonceret.
4: Hvis man er i London, så er det på Shacklewell Arms den 10. september.
0: Okay.
5: Yes. Jeg hedder Frank.
6: Hej, Frank. Frank siger nok her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
0: I synger meget sådan trestemmigt. Var det klart fra starten, at det skulle være sådan, eller var det noget, I fandt ud af i øvelokalet undervejs? Eller hvad?
4: Jeg tror faktisk, at det var meget klart fra starten af. Det var helt klart en del af vores referenceramme, folkemusik også, og sådan country-harmonier. Så det var helt klart med fra starten af. Og det, personligt er det musik, jeg har lyttet meget til. Det er altså med en masse klange, stemmeklange, og det var det var med fra starten.
3: Ja, jeg tror også det her med, at vi har siddet og skrevet sangene sammen, hvor det ikke har været en, der ligesom har haft den i forhold til at lave en melodi, men det er noget, vi har udarbejdet i fællesskab, så virkede det også bare meget naturligt, at vi alle sammen skulle synge på det. Og så i stedet for, at man sang den samme melodi, så var det sjovt at lægge nogle stemmer ud og gøre det flerstemmigt. Og det har også bare en god effekt live, tror jeg, at det her med, at vi er tre stemmer, der lidt har den sammen. Ja.
0: Det her gig på Roskilde, det er selvfølgelig altid rart at kunne sætte flueben ved det. Hvordan fik I det? Kimede I dem ned, eller henvendte de så til jer, eller hvordan?
3: Jamen, vi var med i december. I efteråret i december var vi med i noget på P6, der hedder P6 Følger. Og jeg tror måske, det har været lidt gennem det. Vi har en rigtig dygtig booker, der hedder Anna, som har været i dialog med dem.
4: Fra Blos.
3: Fra Blos hedder det.
0: Ja.
3: Så de henvendte os lidt. Jeg tror, det kan også godt være, at Anna har kimet dem ned. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men vi har faktisk ikke kimet dem ned.
0: Ja. Hvis du nar det, så er hun jo en god...
3: Hun er skidegod. Hun er den bedste derude.
0: Ja, ja. Ja. Hvordan fik I det at vide? Det må da være en stor dag i øvelokalet, eller hvordan det nu er.
3: Jamen, jeg kan faktisk huske det meget tydeligt, fordi at jeg sad sammen med Nusha, vores manager, og optog en podcast på en skole, vi gik på konservatoriet. Og vi var lige blevet færdige med den, og så var der tækket en mail ind fra Roskilde Festival om, at de gerne ville booke os. Så vi har faktisk vidst det siden december. Det var en ret fed en at gå på juleferie på der. Og så skulle man lige holde det hemmeligt i nogle måneder.
0: Var det ikke lidt svært?
3: jeg tror også, det slap vist ud til et par stykker inden. men det blev vi meget glade for. Det er jo lidt en drøm for de fleste, der laver musik, at få lov til det. Så ja.
0: Og du tænkte ikke, hvorfor ligger den mail her ikke ind i spamfiltret? Det må da være...
3: ja, det gjorde den heldigvis ikke. Det havde været lidt antiklimatisk. Ja.
0: En mail, der heller ikke lå i spamfiltret, det var en mail, jeg fik for nylig fra Epoke. Ja, vi holder lige en pause fra interviewet her med Spawner. Vender tilbage lige om lidt. Nu skal vi have en ny single med, ja, som sagt, Epoke. Sjov bandnavn, Epoke, og de skriver med lille e, Epoke. Ny single på gaden udkom 28. august. Den hedder New Life. I pressemeddelelsen beskriver de selv nummeret som en cinematisk og følelsesdrevet rocksang om at finde mod til at forlade det velkendte for at skabe det liv, man er bestemt til at leve. Så mange. Og det bygger på, at forsanger Martin, som jo som så mange andre jyder er rejst her til København, for at starte på en frisk, og så har han gjort sig de tanker om det med det her system. Jeg husker gang, jeg er jo jeg holder op med FCK, jeg var til FCK-kamp, og så spillede de mod AGF, og så havde FCK sådan et stort banner med, hvor der stod, I bor jo på Vesterbro alle sammen. Det var så møntet på AGF's fans. Det var kæft, det var sjovt. Men jeg er ikke selv, jeg kommer ned fra Sydsjælland, Langfanden, hvor ude på landet, så det er ikke nær det. Jeg har kun boet her siden 1994, så jeg stadigvæk skal lige vende mig til at være i København. Nå, Epoke, et fedt band, ikke langt fra Spawner, så det bliver meget passende at spille deres nye single her. Her er det Epoke med New Life.

0: Som sagt, den udkom for en uge siden. New Life var det her med bandet i Poke Fedtnummer. Nu skal vi tilbage til et andet fedt band, Spawner og vores interview på Roskilde Festivalen 2026.
1: Ved koncerten i søndags, I havde en saxofon og en stepdansende fyr på scenen med zebrabukser og rottehaler. Hvem var det? Og hvordan kom den idé?
2: Jamen, det var Ilmo, der steppede, som vi har arbejdet sammen med før til vores album-release tilbage i oktober. Jeg kan ikke huske, hvordan vi kom på idéen dengang, men ja, kan du huske mere om det?
3: Jeg har mødt Ilmo for et par år tilbage, og har spillet en koncert, hvor han også optrådte. Og jeg tror, lige siden har det ligget lidt i baghovedet, at det ville være fedt at kombinere det med vores musik, da vi også har lidt nogle sådan... det er lidt et gøjlet univers, vi bevæger os i tekstmæssigt. Så det var som om, at det ville være en fed pangdang til det. For at have noget, der skete på scenen, som både er fedt at kigge på, men som også lyder rigtig nice i kombination med musikken. Så det var lidt for også at have en lille gimmick med på den måde. Ja.
1: Garfa skrev i sin anmeldelse, at en ret god anmeldelse. I var klar til større scener. Jeg tror, I spiller igen til næste år. Og så det bliver opgraderet selvfølgelig.
2: Ja, nej. Det ved vi selvfølgelig ikke, men ja. Vi håber meget på det.
3: Ja, det vil vi rigtig gerne.
2: Og hvis ikke næste år igen.
3: Ja, vi kommer i hvert fald tilbage på et tidspunkt. Det satser vi stærkt på. Og nu skal vi til at lave et nyt album og sådan noget, så forhåbentlig kommer det også til at gøre et eller andet for det. Ja.
1: Altså, jeg sagde til Parker sidste sommer, de var her. I spiller orange næste år. Hvad skete?
2: Sig det lige til os.
1: Ja, orange. De skriver også meget om jeres coolness. Er I det? Er I sådan nogle cool personer, der bor på Vesterbro?
4: Vi bor på Amager, så det er måske en anden slags cool.
2: Amager coolness.
4: Jeg tror, Amager coolness. Jeg tror, det havde været en ret lang dag for os inden. Generelt en ret lang uge. Vi blev alle sammen bachelor samme uge, så vi har haft helt ufatteligt travlt. Så jeg tror, det var også måske en kombination af at være sådan lidt numb i vores travlhed, at vi ikke helt kunne mærke nerverne så meget. Hvilket måske blev oversat lidt til noget coolness ude i folk. Jeg tror ikke selv.
2: Vi slappede faktisk rigtig meget af.
1: Ja, det gjorde
2: jeg. Ja, virkelig meget. Og det var helt...
1: Fordi det er jo sådan en show, der bliver anmeldt.
2: Ja,
1: det ved man jo.
2: Det er som om, at det, for mig i hvert fald, jeg var overhovedet ikke nervøs. Og det var som, det gav bare en anden frihed på scenen. Og det var første gang, jeg oplevede det nogensinde, ikke at være nervøs til en koncert. Men egentlig så går vi meget op i ikke at skulle have en eller anden cool facade på. Især bare som mennesker at være søde og rare og ikke skulle være... have en rockstjerne-facade på, det går vi meget op i, og det gider vi slet ikke. Så jeg ved ikke, det kan være, det kommer til udtryk på en mere rar coolness, jeg ved det ikke.
4: Ja. Men det vil være rart, hvis den sådan åbenhed, eller den sådan, vi tænker også meget, vi prøver altid at smile, når vi spiller, og henvender os til folk, og kigge folk i øjnene, og sådan ikke så rockstjerne-agtigt. Det kunne være fedt, hvis det blev oversat til en coolhed også, på en måde.
1: Ja.
4: At man ikke skal have solbriller på, og...
2: Det er cool at være rar.
4: Det er cool at være rar.
1: Ja. Ja. Er I blevet hængende heroppe på Roskilde? Har I været siden søndag?
3: Ikke siden søndag. Vi var nødt til at køre hjem med alt vores gear om søndagen, men jeg har været her tirsdag, og så ind til i går, hvor jeg lige skulle hjem og sove, og så er jeg tilbage nu.
1: Ja. Mm. Har I hørt noget? Hvad har du hørt?
3: Jeg har hørt The Cure. Det var rigtig nice, og... Så har jeg hørt Ice Age, og jeg hørte i går en rigtig fed koncert med en singer-songwriter, der hedder Dean Johnson, som var lige mens det regnede allermest, hvor alle var stimlet sammen ind under fauna-scenen. Det var virkelig, virkelig rart at lytte til. Det var helt klart et højdepunkt for mig. Ja.
1: Hvad med andre? Har I hørt noget musik om?
4: Vi var her i går og hørte Gorillaz, som er ret fedt. Vi skulle lige i gang, vi stod lidt tilbage, og der var noget med vinden. Så det føltes meget langt væk. Men det var som om, da det lige blev lidt mørkere, og hvilket om vinden lagde sig lidt, så var det en rigtig god koncert. Og det var også noget musik, hvor vi tror, det kom bag på os, hvor mange af sangene vi kunne. Altså, vi har faktisk virkelig hørt det meget.
1: Ja.
4: Uden måske at nødvendigvis har tænkt så meget over, at vi har hørt det.
2: Og jeg har haft en meget stor gorillas-fase. En meget bevidst.
4: Okay.
2: men ellers så vi er kommet i dag for at høre musik. Ja, jeg skal se, er det som Ray? Men det er ikke i dag. Men lige. Er det i dag?
4: Jo, det er i dag.
2: Og David Byrne. Og Smerz. Og alt muligt andet godt.

0: Hvis I skulle beskrive Roskilde med et ord, hvad skulle det så være?
1: Mudder.
2: Har vi et bud der?
3: Det kan ikke ende med mudder.
1: og måske en eller anden form for lykke. Altså.
2: Jeg tror fællesskab. Det der med, det alle er samlet fra hele Danmark. Det er lige meget, hvem man er, hvor man kommer fra. Alle bor i det samme telt. Så der er noget fællesskabsfølelse over det.
4: Og det er positivt ment, men larmende. Det er ikke en dårlig larmende. Men der er meget larm. Og det er jo måske også det, der er det fede ved det. At det også larmer lidt.
0: Mit ord frihed, det er det altid været.
2: Ja.
1: Den kan vi godt skrive os med på. Ja, yes, frihed.
5: Yes. Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
0: Jeg valgte, vi skal høre Jeans her på Vesterbro Rock Radio. Jeg elsker den der enkelhed, der er i en rimelig lang intro. Jeg ved ikke, om man kalder det en intro. Og så kan jeg lide vokalerne, de er jo fabelagtige. Altså, skal I knytte en kommentar til nummeret? Jeans her på Vesterbro Rock Radio.
1: Vi plejer altid at præsentere den som det er den sang, vi har skrevet om at sove med bukser på. Det var en sang, vi skrev...
0: Er det her på Roskilde, du mener?
1: Jamen, det kunne det være. Den passer super godt her på Roskilde. Og det var lidt en sang, vi skrev i et langt grineflip hjemme hos Ella for to år siden. Og det var en af de der sange, der lidt blev til på 10 minutter. Så nok også en personlig favorit herfra af nogle af de sange, vi har skrevet. Fordi den var så sjov at skrive. Jeans.
2: Og så det, du ligesom ser som introen. Jeg oplever, at vi har virkelig mange sange, som har et stort skift lige pludselig. Hvor det går fra en stemning til en anden stemning. Og det tror jeg bare, den har lidt to dele, vil jeg nok bare sige. Hvor vi virkelig giver plads til det folket og det lidt country-agtige i vokalerne i starten, og sådan, det får lov til at eksistere uden at det skal overtages af en masse støj, især også når vi spiller live. Det er sådan en god breather på en eller anden måde, den der lange intro, eller hvad man skal kalde den. Og så går vi over i støjen igen, men ja, sådan, det er meget klassisk for vores sange, at de ligesom har de der kontrastpunkter.
4: Ja. Yeah. Jamen, det er måske bare sådan en lille fun fact. Jeg synger den samme tone det meste af nummeret igennem.
0: Orgeltonen.
4: Orgeltonen, så holder den bare. Og det er noget med den tone, som bare resonerer på en eller anden måde inde i mit hoved. Altså, den sådan, det vibrerer på en eller anden måde. Jeg kan ikke forklare det, men det er nogle gange lidt ubehageligt.
2: Når du synger den?
4: Ja, når jeg synger den og spiller den live. Ja.
0: Men, så det er ikke en favorit?
4: Det er ikke noget af sin favorit. Det er måske også lidt en favorit.
2: Favoritterne skifter hele tiden,
0: ja.
2: Når man spiller dem live. Så bliver man lidt træt af den ene, så bliver det den anden, der er sjov at spille, og sådan går de lidt i kredsløb.
4: Den her er blevet en favorit. Det er bare det ikke til at starte med, for den er ret svær at spille. Svær. Men nu har vi øvet os meget på den, så nu sidder den ret godt.
0: Okay.
4: Og det gør den lidt sjovere at spille.
0: Det er sjovt, fordi jeg som lytter synes, det er sådan en, der er en simplicitet over den. Ja. Men jer, der spiller den, det synes I sgu ikke.
4: Ja, altså, nej, det er noget med stemmerne i den, som er...
2: Stemmerne er svært. Jeg skal lidt jodle nærmest i den. Ja, jeg har sådan...
4: Ja.
2: Og det lyder så ikke sådan, som jeg lige sagde det nu. Det lyder forhåbentlig lidt bedre.
0: Det kan gøres bedre.
2: Men den skal man være skarp på, for det ikke lyder af helvedes til. Fordi vi bruger meget nogle... stemmer, som lige ligger lidt på grænserne hele tiden, noget dissonant. Og det kan lyde rigtig fedt, når de sidder der, og det kan lyde virkelig dårligt, når de ikke sidder der. Og det har vi haft lidt forskellige erfaringer med.
0: Yes. Ja. Men okay. Mm. Kan I have en fortsat god Roskilde Festival?
2: Lige
0: Sporner, og tak for snakken.
6: Ja, tak for snakken.
0: Og her er det Jeans på Vesterbro Rock Radio med Sporner. Sådan.
2: Perfekt.
0: Skide godt.
2: Det var da en super samtale.
0: Ja.

0: Så har Vesterbro Rockart fundet en lille vinyl, bigs og t-shirts og alt mod andet. Corporate Rock Sucks står der her på en Crunchy Frog trøje, og jeg sidder med tre fra I repræsentanter for det her. Sådan, så jeg kan forklare, hvad det er.
1: Ja, det er en pladeforretning, hvor vi sælger plader og merch fra kunstnerne på de uafhængige label.
0: Hvad lige skulle fortælle, hvad I hedder?
1: Jeg hedder Bror.
2: Nina.
3: Og Bjarne.
0: Hvad er jeres andel i det her? Hvad laver I her? Hvorfor er I med her?
1: Vores far har et lille pladselskab. Og
0: hvad hedder det?
1: Det hedder Esho. Ja. Og han har så en anden part her i Boden i år. Og så hjælper vi ham til med det.
0: Ja. Mm-hmm. I selv, I er Vesterbroer?
2: Ja.
0: Hvor bor I henne på Vesterbro?
2: Sønder Boulevard.
0: Okay.
1: Vi bor lige ved Dybbelskole.
2: Ja.
0: Æble Katrineskade. Hvad med dig, Bjarne?
3: Jeg må sgu melde pas. Jeg er sgu en vandløs dreng.
0: Det er jo det pæne sted. Det er jo vandløs.
3: Ja, det er det jo.
0: Er I kommet på Roskilde før?
1: Ja, det er vi.
0: Hvad er I kommet for at høre i år? Sådan.
1: Vi er kommet for at høre Agudia og The Cure og Sara Larsson og Ice Age og
2: Smerte.
1: Og Smerte. Særligt Smerte, ja. Det har vi glædet os meget til.
0: Hvad med dig, Bjarne? Hvad skal du have?
3: Jeg glæder mig til Blade og Young Lean og Albertslund Terrorkorps og så også Attack Hack. Det tror jeg bliver rigtig fedt.
0: Du er lidt mere over den hårde genre der.
3: Jamen Attack Hack synes jeg mere også er lidt mere stille og roligt. Det er noget meget anderledes end alt muligt andet. Ja. Jeg synes, det er god lyd.
0: Du tænker også mest på Albertslund Terrorkorps.
3: Ja, det synes jeg, det er også nogle sjove, eller i hvert fald DJ Vad, han har, der er jo sjove ting, han har lavet. Så jeg synes også, han er en fed person, og han laver så meget forskelligt. Og altså alt fra til at være alt muligt flydende ambient, hvor man føler, man flyver, til noget helt hakket, som Albertslunds Herrekorps.
0: Spiller I selv musik?
1: Jeg DJ'er anledningsvis.
0: Det gør du?
1: Ja.
0: Og hvad med dig?
2: Ikke så meget, desværre.
0: Nej, men lidt?
2: Nogle gange.
1: Ja. Hvad spiller du?
2: Bass.
0: Eller bass i et band også, hvor det jo er?
2: Nej.
0: Men snart.
2: Måske.
0: Hvad med dig, Bjarne? Spiller du?
3: Nej, jeg spiller ikke selv, men mig og bror har rigtig mange venner, der laver alverdens musikting.
0: Okay.
3: Så vi er bare lidt hangarounds, men man bliver også lidt inspireret, men det er sgu ikke... Det er ikke helt noget, at jeg aldrig har givet mig ind til at skulle spille noget musikinstrument eller noget.
0: Så bror, hvad vil du anbefale, jeg skal lægge ører til, som du render og kender til af musik fra undergrunden?
1: Et band, som der hedder Woody Gunner.
0: Okay. Har de udgivet noget?
1: Ja.
0: Ja. Hvad spiller de for noget?
1: De spiller vel rockmusik, kan man godt kende. Det er stærkt med nogen, der samler et band og udgiver noget nu om dagen. Det er fedt.
0: Jeg har også noget, der hedder Vesterbro-mesterskaberne i rock. Det kunne være, jeg skulle prøve en gang og høre jer, om de kunne kvalificere sig til det.
1: Det kunne det være.
0: I må have en god festival.
1: Ja.
0: Ikke?
3: Tak for det.

Her var det Woody Gunner med Black Spaghetti. Glæder mig til at følge det bane der. Vi skal til at takke af for i aften. Tiden er kort, tiden er knap. Vi smækker noget punk rock på. God gamle sats. Og så vil de mene om, det er jo Knud Røde på bas. Han har en fin lille kunstudstilling på i 2 kvadratmeter stort galleri. Havneholmen 80. Tak for i aften.

0: Nå,
1: ja, skal vi starte? God aften og velkommen her til Stenbogens Gentleman. Og vi har besøg af Karl Marr. Velkommen, Karl Marr.
0: Tak.
1: Ved du overhovedet, hvad Stenbogens Gentleman er for noget?
0: Nej.
1: Stenbogens Gentleman, det er sådan nogen som Jørgen Ryg og Preben Kaas, Ole Ernst og også nulevende personer som Ville Jønsson og Jørgen Olsen fra Magtens Korridor. Sådan nogen, der har en lommelærk under vesten og som har forlist et ægteskab og gået på røven og så er hun som færdig tændt på Stenbroen og hygger sig af den grund. Meget rummelige mennesker. Og der tænker jeg lidt, det er jo også meget rummeligt selv.
0: Tak.
1: Kunne du ikke blive en af de Stenbroens gentlemen, tror du?
0: Jo, det kunne sagtens.
1: Du kunne da også godt lide sådan at drikke øl, eller?
0: Ja, jo.
1: Så prøver du den.
0: Ja, jeg bor på landet, så det...
1: Ja, det er vi ikke så meget for os, for ellers. Men...
0: Ja, det er fordi, der er så mange muligheder derude. Jeg kan holde mine kurser. Jeg kan holde polterap, mandekurser. Jeg er uddannet terapeuter. Jeg er uddannet seksologer og parterapeuter og studieterapeuter og familieplejer kriminelle, voksne kriminelle, og så har jeg en crossbane, og jeg har en legeplads for børn, og holder børnefødselsdag, og fire arrangementer. Jeg har masser af muligheder for at afholde spændende kurser. Ikke?
1: Du holder også børnefødselsdag?
0: Ja.
1: Ligesom McDonald's?
0: Det er med lavkagekram og sådan ting, og go-kart-ræs, og så med zoom-brydning, og tund, og svævebaner, og alt sådan ting. Og opdateret brødvunden, selvfølgelig.
1: Det er næsten svært, man ikke er barn mere.
0: Ja, der er også mange voksne, der kommer der til. Jeg holder åbent husfest hver år den 2. juni. Nej, den 1. lørdag i juni. Og der kommer 150 mennesker, og mange fra København, der er ud på landet. Og... Det er en legefest og giver en gas. De er her i døgn. Og halvdelen under 18 år gammel. Så de har så også tomatkrig og lavkagekrig. Og der er, de har selv drikkevarer med og mad med selv, og det er gratis at med til festen. Ikke? Jeg kører så voldvogn der, folk der, så tog folk kø for at rekrutere voldvogn der. Der er det fire børn ad gangen, portaget af voldvogn, med sådan en bur, ikke?
1: Mm.
0: Så kører jeg rundt dernede i mosen om natten der, og de skriger, de råber, og det er værre en rutsjebane.
1: Det lyder voldsomt.
0: Ja,
1: det er det. Skal der aldrig ulykker?
0: Nej, aldrig. Så er der bål, og så er der henrejelse på korset med paintball-gevær, og står mænd i, så står mænd i drenge kø. Jeg vil også skyde, så skyder vi hinanden i bare mave. Det går ondt, ikke?
1: Ja.
0: Så blodet sprøjter, eller meldingen sprøjter på alle sider. Ikke? Så er der band, der spiller ud, sådan nogle unge mennesker, der op og spiller nogle numre.
1: Ja.
0: Og så er grill og så videre. Festen var et døgn.
1: Det lyder pissehyggeligt.
0: Det er en legefest.
1: Ja.
0: Så har jeg lavet sådan en sandbane, som man slår sig, så man har zoombrydning, og så man falder og slår sig.
1: Mm.
0: Der er boksekampe, og der er djævelkarusseller og alle mulige konkurrencer.
1: Du har selv været barn engang, Karl Marr.
0: Det er stadigvæk.
1: Du er født i 1963.
0: Ja.
1: Hvordan var din barndom? Jeg ved, har det til du sloges meget.
0: Ja, altså dengang var det meget med Spartacus og Ben Hur. Og det vil sige, at vi havde en masse kampe med svær og økser og skjold. Og vi trænede meget i at bruge de her svær, ligesom med Ben Hur og Spartacus. Så hver år så var der en kamp mod et gule gårde. Jeg boede i Røde Rej. Så var det Røde Rejhus mod et gule gårde. Og så mødte jeg op på legepladsen. Stort slag. 2x30 mennesker. Bange og røg sammen. Ikke? Fik rigtig mange skrammer og bløde og sådan ting. Meget spændende.
1: Gør man ikke det mere?
0: Nej, ikke med økser og svær.
1: Ja, for jeg havde også selv hjemlet flisbuer, jeg fyrede pile efter, men der var ikke nogen, der snakkede om øjne eller noget som helst.
0: Nej, det var ikke. Man fik store flænger på armene og maven og ryggen. Så det var træsvær og træøkser, så det var... Ja.
1: Så gik du ud af skolen?
0: Ja, så ja.
1: Hvad gjorde du så?
0: Jamen, så var jeg lavede en masse jobs. Jeg var i landbruget. Jeg var på autoværksteder, og jeg var på teglværker, og murjob, tungarbejder, og landbrug, skovbrug, alt muligt prøvede forskellige ting og sager. Så en dag, så fik jeg et arbejde i en ungdomsklub. Spiralen hed dengang i Klokkedal, og der var masser af rødder fra Vesterbro herindefra.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: De kom derindefra, de boede på Ilders Vænge derovre. Så der var jeg sammen med alle de rødder med lederjakker og med vandkæmmet hår.
1: Brylcreme?
0: Ja. Det var jeg sammen med og lægge mig alle sammen ned i armen en gang. Det var skovarbejder den gang. Så var jeg der. Det var spændende at være med unge mennesker, der var lidt kriminelle og lidt vilde og voldsomme og lidt voldelige også. Så fortsatte jeg stille og roligt med at arbejde inden for pædagogverden i 8 år. Med narkomaner og psykisk syge og hashpsykoser og kriminelle og halvpsykopater og sådan ting i 8 år. Og så blev jeg så gestaltterapeut. Og så har jeg været det siden 83.
1: Det virker lidt som om, på, at du på et tidspunkt har taget sådan en helt bevidst valg om at stille dig på den maskuline mands side.
0: Ja, det kom jo efterhånden, fordi jeg kunne godt se, at kvinder opdrager mænd til at blive en anden udgave af kvinden. Ikke? Og det gør så, at mændene får at vide for barns ben, at de er forkerte. De kan sidde og se pære på en plade, så bliver en rigtig mand. Ikke? Det kan man jo ikke. Så jeg er godt klar over, at det var de pædagoger, var på vildspor. De ville have, at mændene skulle være omsorgsfulde og kærlige og blide. Men man kan godt samtidig, man kan godt både være kærlig og blide omsorgsfuld, og samtidig være en mand sammen på en gang. Men det mente man ikke, så det var forbudt at lege med krigsfartøj og våben, og det er stadigvæk mange steder, og slås og så videre. Og det vil sige, at man undertrykte så mandens maskuline udvikling. Det vil sige, at mandens udvikling rent maskuline, det blev holdt nede. Og så får så mændene så vokset op, og bliver har en manglende maskulinitet som voksen. Og den er blevet holdt nede af pædagoger, og feminister, og hvad det kan være, samfundet og så videre. Og det vil sige, så får han vide igen, at han er forkert som voksen. Så først er han forkert, når han er lille, og vil gerne slås, og gerne vil være vild og voldsom og råbe og skrige. Det er forkert. Og så bliver han 18 og 19 og skal have en kæreste. Så er han for tam og for kedelig. Så er han igen forkert. Og så får han depressioner eller problemer med identitet og problemer med parforhold. Det bliver så for meget behagssyg. Det bliver for meget pleaser-gen. Og så bliver han kasseret igen, fordi at han er ikke mand. Han er jo en neutral. Han er jo ikke en mand. Han er jo nærmest en veninde til kvinden. Og det gør så, at kvindens seksualitet, den står af. Fordi hun tænder ikke, men hun er lesbisk, så tænder ikke. Så når jeg er mand, så ryger jeg begæret sig en tur, og så bliver han igen afvist. Og så er han kommet til piger hos mig. Man skal hjælpe ham med at generobre sin maskulinitet, eller videreudvikle sin maskulinitet, for dengang den blev blokeret af pædagoger.
1: Hvad gør en mand så? Han er i et forhold, og han gider ikke snakke parforhold. Hvad siger han så til sin
0: kæreste? Det er man nødt til at gøre, det er, at mændene lærer op hos mig og tæller om følelser. Men de lærer også at tale om det krav, de gerne vil have igen. Altså, hvad er det for nogle ting, de gerne vil have igen? Så stille hver mand at stille krav. Se, hvad er det egentlig, du vil have for din kone eller kæreste, for at kunne give hende noget igen? Så vi arbejder meget med, at han finder alle sine krav, alt det, han vil have. Personlig ros, beundring, blowjobs, frihed, osv. Hvis han får det, han gerne vil have for hende, så kan han give hende rigtig meget igen. Men problemet er, at han ved ikke, hvad han vil have. Han stiller ikke nogen krav til hende. Han snakker ikke om det.
1: Han vil bare have det sex med ham, ikke?
0: Det er slet ikke nok.
1: Er det ikke okay?
0: Kun når man er 22. Nej, når man bliver ældre, så er der meget andet, der tæller. Så er der kærlighed og omsorg og støtte og opbakning og forståelse og indlevelse og empati. Og der er mange ting, man gerne vil have. Og frihed og til at gøre det, man har lyst til osv. Så det er kun i 20'erne der, hvor det kun er sex drejer sig om selv. Det bliver ret hurtigt, i hvert fald i 30'erne noget andet, man vil have også. Og det får han så på arbejde, han får opbakning, han får støtte, han får ros, beundring, humor, sjov på lade osv.

0: til, jeg har prøvet til hver dag de sidste 30 år. Ikke? Så vi snakker om kvindens fejl og mandens fejl. Ikke? Og kvindens behov og kvinden og mandens behov. Ikke? Og det går så ud fra. Ikke? Og kvindens fejl, det er jo typisk, at hun glemmer at bruge sig som menneske. Altså ikke, at han er god til ham at søm i, men hvad han er god til som menneske. Det gør hun slet ikke. Så i parterapi, det bliver hun så tvunget til at sidde og fortælle om 10 ting, hun godt kan lide ved ham som person. Altså en person, vi skaber. Og det samme gør han så også med hende. Det bliver så skrevet ned.
1: Er der en af parterne, der har nemmere ved det?
0: Kvinden har svært ved at bruge sin mand end omvendt.
1: Hvorfor det?
0: Men hun er ikke vant til det. Og altså hendes mor, hun har aldrig set sin mor bruge sin far. Det er altså kritik og brok og kontrol og magt. Så hun lærer det hjemmefra. Hun gør det faktisk i starten, når hun er forelsket. Der kommer alt det rigtige. Men så forelsket, der overstod efter et års tid, så holder det op. Og så er manden lukket af. Altså manden han bliver omsorgsfuld, når han får personlig ros og beundring. Når han ikke får det, så bliver han lukket og sexificeret. Og det ved kvinden ikke, det kan jeg så fortælle, ikke? Når man så går med gang med det, og de har fortalt en 10 ting, godt lide hinanden, og det bliver skrevet ned på skrift, altså for med hjem, så skal det være indrømme 10 fejl, det begår over for hinanden dagligdagen. Og der har kvinden meget svært, for det må ikke være til indrømme en skid. Man siger, hun kan ikke sige undskyld, hun kan ikke indrømme nogen fejl. Og der er i denne bog, Mænd og kvinder, der har skrevet, der står så mand 100 fejl, kvinde 100 fejl. Men hun kan højst indrømme 3-4 fejl. Hun glemmer at roe sammen, og hun brokker sig for meget, og hun bakker mig ikke op her til at gøre det, han har lyst til, osv. Så hun skal hjem og finde de 7 andre fejl, hun går over for sin mand til næste gang. Det står så altid i bogen. Der er 100 kvinde 100 fejl og mands 100 fejl.
1: Mm-hmm.
0: I min bøg af Mænd og kvinder. Ikke? Så spørger sig manden, hvilke 10 fejl han begår over for sin kone. Og han kan sagtens nemme 10 fejl, fordi han får tit at vide, hvad han fejler.
1: Så han ved det nærmest på forhånd.
0: Ja. Så han fortæller, at jeg glemmer aftaler, kommer for sent hjem, jeg glemmer tidspunkter, jeg glemmer at kende blomster, jeg glemmer at invitere hende ud, jeg glemmer at spørge til hende, jeg glemmer at lytte til hende, jeg glemmer at kende sms, sende sms'er, og jeg glemmer at bakke op, når børnene er syge, osv. Så han kan ofte nævne 10 fejl, at han begår. Ikke altid, men så hjemme det hjem samme opgave til en gang, at finde de resterende fejl. Ikke?
1: Mm.
0: Og så spørger par, alle har mennesker, har været 10 behov derovre. Så beder jeg så om manden om at nævne de 10 behov, han har, og det kan han ikke rigtigt. Det står så altså i mine bøger, det er mænd og kvinder. Ikke? Så det kan han ikke rigtigt. Så han hjemme og finder ud af sine 10 behov. Han hjemme og finder ud af, hvad er det en, han vil have fra hende, ud over sex. Til næste gang. Så spørger så kvinden, hvilke 10 behov hun har så. Og hun kan så godt nævne det. Hun vil have små gaver, hun vil have sms'er, blomster, hun vil have mange spørgsmål. Hun vil have, at man lytter til hende. Prøv at forstå hende, hvad for sådan. Hun vil have opbakning til børnene og så videre. Hun vil have udflugter og invitere til biografen og invitere os på weekendture og sådan ting og sager. Der er mange ting, hun gerne vil have. Ikke? Så det kan. Og det, hun kan så godt nævne 10 ting. Hvis hun kan det, så må hun så nævne det til næste gang. Det mødes op i måned senere med de 2 opgaver. Og så går vi i gang med forhandlingerne. Og gang med at genopbygge forholdet.
1: Og det lykkes vel så, at nævne det?
0: Ja, 9 og 10 tilfælde.
1: Det gør det.
0: Ja.
1: Det er en flot statistik. Altså. Så det er en god investering.
0: Men de elsker også hinanden. Det er jo det, de kommer for. De elsker hinanden højt. Og grund til det, at nogle af dem ikke lykkes, det er, fordi den ene er voldelig, eller den anden er misbruger. Så er det svært.
1: Mm.
0: Altså misbruger skal bo alene. De må ikke bo sammen med nogen. For de har været fine i hvert fald over tid af tonen.
1: Nu sidder vi lige her midt i hjertet af Vesterbro. Der er masser af misbrug og masser. Ja. Har du lavet studier herinde også? Også på det seksuelle område, der er også en hel del, der foregår hernede.
0: Ja,
1: de
0: par kommer også mig. Det er som regel arbejderklassen, eller som håndværker, mange af dem. Ikke? Det er som regel mange tømmer og militærfolk, politifolk. Det findes der den genre, der er ufaglærte folk, der kommer til mig. Ikke? De er selv sådan et håndværkertype. Men altså i hvert fald, så det er sjældent, vi snakker om sex, faktisk. Det er det, der er problemet. Problemet er, når man gider, altså hvorfor man ikke har lyst. Altså problemet er, at man ikke har lyst.
1: Mm.
0: Altså han ikke har lyst, eller hun ikke har lyst. Fordi man måske har en depression, eller er stresset, eller har angst, eller det, man er ked af det, eller hvad det kan være, der er grunden til det. Ikke? Og når man bliver ældre som mand, så mister man lysten ret hurtigt, hvis man er deprimeret, eller træt, eller stresset. Ikke? Som ung, der kan man bolle døgnet rundt. Ikke? Men det kan man ikke, når man er 50. Der skal man også få nogle følelser med i billedet. For man gider, så bliver det bare sådan noget, at man skal gå ud og skide på lukket.
1: Mekanisk.
0: Ja, sådan noget med og til at trykke og sove.

0: Så det vil jeg arbejde meget med, det er med kærlighed, ikke? Og derfor så har jeg så også gratisterapi hver mandag aften, fordi der er jo der er mange fattige, så jeg har mange fattige gående. Der er gruppeterapi hver mandag kl. 17.23 hver aften, hver mandag, og der er åbent hus. Og det er fordi jeg også tager hånd om de fattige mennesker på jord. Og det er sådan, at dem, der er på bistandshjælp, eller er på kontanthjælp, eller sygedagpenge modtager, de får så også halv pris på uddannelse og kurser. Så halvdelen, der går op hos mig, de er faktisk arbejdsløse, eller på kontanthjælp, eller på sygedagpenge eller pension. Der går en del, der også har sklerose, og der begynder en bil, der er brækket ryggen, sådan ting, til alle andre. Og så en del får betalt af jobcenteret. Både Kalundborg og Samsø og Furesø er betalt helt uddannet til folk, der kommer galt afsted. Så det går der 4 år betalt helt lortet af jobcenteret. Det er også meget rart, og der, de også får en chance.
1: Ja,
0: de har begyndt en bil, så det er jo ærligt selvfølgelig. Med, altså.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Karl Marr, du har noget musik med?
0: Ja, jeg kan godt lide at lade på lade, så jeg kan ikke synge. Og derfor så har jeg lavet en CD, der hedder Per Gud. Og det er, jeg taget en børnesang og lavet nogle vanvittige tekster. Totalt skør og vanvittig. Jeg kan godt lide at være plat og vulgær og vanvittig og skør.
2: Der findes dem, der får for lidt, og de har det ikke fedt. For en pig skal have en skede, den skal rigtig ud og svede. Ind med dyret i fissen, op og læg en klat. Den halve nat, op med pikken i fissen. Pika Gud, Pika fandme Gud.

ejeren får det meget slemt. Så kvinder, pas på hans pik. Ellers slår det fandme klik, det kan jeg love for. Op med dyre i kudsen. Op og læg din dejlig glas. Den halve nat. Hvilken i kudsen.

0: Pik og Gud.
1: Ja.
0: Var det her med Karl Marr og Band.
1: Og Fisen af Magten.
0: Og Fisen af Magten. Hvis Pik er Gud, hvem er så Jesus? Hvem er det?
1: Det er mig.
0: Det er dig?
1: Ja.
0: Pikens søn. Man kan jo godt snakke om, at Pikken blev korsfæstet på et tidspunkt, op igennem 70'erne.
1: Ja, det gør den faktisk. Altså mange altså pædagoger har, jeg har også set pædagoger i øvrigt, men mange pædagoger har misforstået det der med drengeopdragelse. Det er umuligt for en kvinde at opdrage en dreng til at blive en stærk mand. Det kan man ikke. Men jeg kan ikke opdrage en stærk kvinde. Altså, det kan jeg ikke. Det skal være et eksperiment. Altså, mænd skal opdrage mænd og mænd, ikke? Kvinder skal opdrage kvinder. Så det er meget svært for kvinden. Men det var fordi, mange kvinder har selv været omsorgssvigt, og vil gerne have meget omsorg selv. Og det var til at opdrage drengene til at være omsorgsfulde, ved at holde det andet, og ved at holde det andet nede. Man kan godt opdrage drengene til både at være vilde og maskuline og omsorgsfulde. Altså, det er sådan, jeg kalder omsorgsfulde kriger. Man kan godt gøre begge dele. Og det har pædagoger ikke fundet ud af endnu. Nogle pædagoger har fundet ud af det. De unge pædagoger har fundet ud af det. Som privatinstitutioner, de har fundet ud af det. Resten, det er bare i sådan gamle dage. Så mænd er undskyldt ret kraftigt. Altså mænd har været undskyldt i 30-40 år.
0: Jeg må give dig ret i, fordi jeg bor her med mine to drenge.
1: Ja, ja.
0: Som er også meget vanlige nu. Og jeg sidder nogle gange og tænker, at det ville fandme være mærkeligt, hvis der var en lille pige også.
1: Ja, ja.
0: Hvad skulle jeg gøre?
1: Ja.
0: Det ville ikke hænge sammen. Ja, energierne i det her hjem ville ikke hænge sammen.
1: Ja, så skulle man give en kanin eller andet.
0: Ja.
1: Eller nogle marsvin eller nogle dyr, ikke?
0: Ja, og nogle dukker og sådan noget. Ja. Altså, det har vi jo ikke.
1: Nej, det er mere pædagogerne, der er fanatiske. De tror, at de vil have en verden uden krig og ødelæggelse. Og så starter vi så med at afvæbne drengene, så de må ikke have med krigsler, der har våben på det. Og mange kvinder derhjemme også, som ikke er pædagoger, vil heller ikke have, at drengen har våben og krigsler. Så de misforstår helt fuldstændig. De tror, at mænd bliver aggressive og voldelige af det. Så forklarer også pædagogerne. Man bliver ikke aggressive og voldelige, eller med krigsler, så er tværtimod, man bliver omsorgsfuld og kærlig. Men det er mænd, der er voldelige som voksne. Det er mænd, der er blevet svigtet af deres forældre, hvor forældrene er alkoholiker eller tyranner eller noget andet. Det er ikke, fordi de har med krigsler taget våben, det er, fordi de er besvigtet.
0: Karl Marr, forstår du kvinder?
1: Det gør jeg efterhånden, fordi jeg er jo lidt sammen med kvinder, siden jeg var 13.
0: Jamen, forstår du dem?
1: Ja. Langt hen ad vejen gør jeg, fordi de har forklaret mig, hvordan de har det, og det tager til efterretning. Så det har været ret godt til at lytte til kvindens, hvad hun egentlig, altså går og lever ind i hendes verden. Så det er ikke alt, jeg forstår, men meget af det forstår jeg så. Men der er også noget, jeg bare accepterer og siger, sådan er det bare.
0: Jeg er på en arbejdsplads, der mestendels består af kvinder.
1: Ja.
0: Og derfor har vi nogle enormt lange møder, hvor der bliver snakket utrolig meget.
1: Ja.
0: Uden at der bliver taget nogle beslutninger.
1: Ja.
0: Hvordan kan man sådan som mand gå ind og ændre det? Kan man det?
1: Nej.
0: Der bliver snakket altså,
1: kvinder,
0: fedt meget.
1: Kvinder snakker meget om det, fordi de har meget på hjertet. Og det snakker de også som regel meget om de ting, de har på hjertet. Mænd taler også meget, det er bare nogle andre emner. Altså når jeg har mandepolter op, ikke? Om hos mig, det har jeg hver lørdag, ikke? Der er altså snakket ydhagt meget, og stændigt. De snakker 12 timer i træk. Hele tiden. Konstant. Det er bare andre emner. Så mænd taler lige så meget som kvinder. Det er bare nogle andre emner, de taler om.
0: Men nu sidder du og snakker med mig og fortæller mig ting og sager. Og jeg stoler på, hvad du siger. Eller jeg ved jo, det er rigtigt. Men hvis der var en kvinde, der sad, så det kan, når en kvinde siger noget, så kan man tolke det på utrolig mange måder.
1: Jamen kvinder, jeg er meget direkte og meget konkret. Altså, du kan ikke tolke mig, fordi jeg siger ting konkret, ikke? Hvor kvinder snakker i generelle vendinger. Og så snakker generelle vendinger, som kvinder gør, fordi de er bange for kritik, og bange for, at vi er hængt op på noget, de har sagt. Så kan man tolke det. Og det er det, kvinders svaghed, det er, at de ikke er konkret nok. De snakker i generelle vendinger. Altså, og det gør så, at man ikke ved ikke rigtig, hvad man siger. Det er så generelt, så det er uangribeligt.
0: Der er sgu en pointe der, ja. Det har vi tænkt meget over.
1: Mange forfattere også undgår også at være konkret i deres bøger, og gemmer sig bag fremmedord og generelle ting, for ikke at blive ramt, ikke? Mine bøger er meget konkrete, ikke? Så folk kan blive meget vrede, når de læser bøgerne, og meget ophidset og meget ked af det, fordi de er så konkret, som de er. Det står ud i pap, så man kan ikke gemme sig. Så mine bøger, jeg er nem at kritisere, fordi jeg er så konkret.
0: Du laver også noget andet op på den der gård, ja. Der du har der. Ja. Det er noget med nogle krigsveteraner.
1: Ja, altså for 2 år siden, snart 3 år siden, der ringede nogle lykkelige krigsveteraner til mig og sagde, at vi har det helvede til Klamar, og vi har bare fået at vide, at vi kan ikke hjælpe, hvis der er ikke noget at gøre for os. Vi har fået nogle piller af pension, og så er færdigt, farvel med jer. Og så har jeg sagt, at det er selvfølgelig forkert, for der kan gøres en masse ting på jer. Det er bare de her psykiater, der er gammeldags, og de er bare bagud med alt muligt her i Danmark. Så prøv at komme til mig, så ser vi, hvad jeg kan gøre. Og de har været hos mig i 5 døgn hver 6. uge, med de får kropsterapi, og psykoterapi, og tegneterapi, og oplevelser, og sociale kompetencer bliver generobret, og åndedrætsterapi, alle mulige terapiformer bliver udsat for. Og de har fået det meget bedre. Det er ret meget. De har fået op, vi har også en brede øvelser, med smadret biler og bokseøvelser osv. Og de råber og skriger og græder i lang tid, og sådan ting, for at komme ud af al smerten og sorgen over krigstraumer, de har været udsat for. Ikke? Og ting, de har fortalt historien mange gange for at få det ud af systemet. Ikke? Og det har nu gået der i over to år, har fået meget bedre. Og nogle gange kan man faktisk være terapeut nu. Det er faktisk godt, at de vil selv være terapeut og hjælpe andre soldater. Gratis. Og behandling er gratis. Jeg har været gratis de 2,5 år, fem døgn, hver 6. uge. Ikke? Så de har gratis, og de betaler bare for mad. Jeg har lejet en bundegård med på til leje, og hvor jeg nu bor 29 år. Så de bor der. Og det går godt. Så nu har vi jo kunnet holde foredrag om vores resultater. Og vi lige har placeret forsvaret for den dag. Forsvaret, psykologer og socialpædagoger og sagsbehandler var nede for den dag, og de vil gerne finde ud af, hvorfor de får det godt til mig. Hvorfor det her hos mig virker, og ikke, at det ikke virker. Og der kommer nye hele tiden, så der er plads til flere nye. Vi er 12 i gruppen nu. Der er 10 gruppen nu, der er plads til 2 nye. Så hvis folk møder op, og de kan bare komme og være med og se, hvad der sker. Og der er 5 unge fra Kosovo, nej, der er 5 unge fra Afghanistan og Irak, og så er der 5 ældre fra Kosovo og Balkan.
0: Nu snakker du krig og traumer. Jeg er hjemmehjælper. Ja. Jeg kender en gammel mand, som ikke lever mere. Men han havde nogle traumer fra 2. verdenskrig,
1: ja.
0: Så han var blevet sådan et afsporet.
1: Ja.
0: Han havde et lille guldet avisudklip med dig, et billede af dig, hvor han så havde skrevet med kuglepen. Danmarks mest nydelige mand, næst efter mig selv.
1: Altså. Okay. Ja.
0: Hvordan har det været, at sådan et menneske har sådan et billede af dig?
1: Jamen, jeg er faktisk ikke særlig nydelig. Jeg snakker bare om seksualitet på en sjov måde. Altså, jeg laver grin med seksualiteten, ikke? Så det er noget, folk tror, fordi jeg snakker om sex. Altså, direkte, ikke generelt, men direkte, ikke? Både kvindens seksualitet og mandens seksualitet, ikke? Så jeg er bare har ganske almindelig mand, ganske almindelig sexliv, ikke? Som alle mulige andre har, det med en gang om ugen, hvad det kan være, ikke? Jeg var 61 år gammel, så lysten er mindre, når jeg er så gammel. Ikke?
0: Så har du også bekendt dig som socialdemokrat på et tidspunkt.
1: Ja, det er stadigvæk. Og med et godt kontingent, ikke?
0: Det er jeg også.
1: Ja,
0: nok godt. Så er vi to. Ja. Hvordan kan det være, at du sprang ud i det politiske?
1: Jamen, det har jeg altid været politisk. Gammel dag var SF'er i gamle dage. Men jeg har bare ikke meldt mig ind i parti. Jeg har været medlem af SF i 80'erne faktisk. Jeg var medlem i nogle år. Men jeg var stillehænger stærkt i Europa, og Europa holder sammen. Og så mod resten af verden. Mod Kina og USA, når der er som handel, ikke? Så jeg går ind for sammenholdet. Jeg kunne ikke forstå dengang, at jeg simpelthen ikke kunne se, hvorfor kunne de lave kollektiver med 7 mennesker, og ikke kunne forstå kollektivtanken i Europa, hvis de skulle holde sammen mod USA og Kina, for ikke at blive splittet ad, ikke? I forhold til handel og spekulationen. Så nu er jeg socialdemokrat, jeg er ikke helt enig, fordi det er klart, jeg er modstander af den der arbejdsløsreform med 2 år. Jeg synes, det går bare til mine gamle 4 år. Og jeg er også modstander af kontanthjælpsreformen. Og det til punkt, der er altså modstander. Men jeg er ikke enig med alting. Så jeg håber, det bliver bedre igen. Ikke?
0: Det bliver jo formodentlig nok en blå regering, der kommer her næste gang.
1: Ja, så vil det nok endnu være.
0: Deler du op til et eller andet?
1: Nej, det har jeg ikke tid til. Jeg har for sjovt bare sagt det på medierne, at det er op. Det var bare en joke. Det var en stunt, jeg lavede. Det har folk så troet på. Jeg har aldrig været delt op. Men kun sådan for sjovt, altså i sidste uge, der gik. Og det tror jeg tror ikke, jeg er godt for partiet, fordi jeg er for ærlig, og jeg er for åben og for provokerende. Jeg tror, at politiet vil blive på ham problemer med, og det er fordi, jeg er jo ikke til styre på den land. Du kan styre mig jo. Så jeg tror bare, jeg holder på baggrunden og bakker mig op på baggrunden. Og så går titler, hvor jeg angriber de borgerlige.
0: Nu snakker du arbejde før og sådan noget.
1: Ja.
0: På din hjemmeside så er der i beskrivelsen af uddannelsen der, seksolog og psykoterapeut uddannelse. Du skal ikke være nøgen.
1: Ja.
0: Er det virkelig nødvendigt at skrive det?
1: Ja, ja.
0: Det behøver man ikke at være.
1: Nej, man er ikke nøgen op hos mig. Det er man kun på nogle polterarbe, vil jeg sige, hvis man absolut vil være nøgen. Så det er på polterarben, der sker det, at folk bliver tøjet af naturlige årsager.
0: Men er der nogen, der tror, de skal være nøgen, fordi de skal have den uddannelse?
1: Jamen, der er så mange fordomme, fordi jeg har selv været nøgen på TV mange gange. Ikke? Og så tror det godt være, at folk tror, at de skal være nøgen på CSU-uddannelsen. Og derfor ikke melder sig på. Det skal man ikke være. Man er ikke nøgen på uddannelse, det er man aldrig.
0: Karl Marr, vi skal høre noget mere fra din plade.
2: I dag er det pikkens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.

0: drømmer du om at blive popstjerne en dag?
1: Nej. Det er hurtigt. Altså, jeg kan godt lide, at mange, nu har de lavet DVD om parterapi. Den kommer så til januar, ikke? Hvor jeg viser, hvordan man gør i praksis. Jeg viser 8 sessioner af et kvarter, cirka 10 minutter et kvarter, ikke? Og viser parterapi i praksis. Det kommer ud til januar. Det er så meget, mere, meget alvorligt. En DVD, ikke? På 2 timer, ikke?
0: Jeg har jo læst, at du behandler også meget triste skæbne som incest og for at spise og forstyrre sig voldsomt kvinder. Sådan.
1: Ja, det gør jeg.
0: Er det Karl Marr, der hjælper dem, eller er det din faglighed, der hjælper dem gennem det her?
1: Jamen, de går på nogle, altså dem, der vil hjælpe, de går på nogle gruppe livskvalitetskurser, weekendkurser, ikke? Og der går de behandling der, altså dem, der er hårdt ramt, de går der 4 år, sikkert. Og nu vil jeg også terapeuter samtidig, og gå ud og hjælpe andre med spiseforstyrrelser, eller hvad du har, ikke? Så det tager lang tid at bearbejde sådan nogle ting, og de gør det en weekend om måneden i 3-4 år, indtil det bliver bearbejdet. Depressionen, eller spiseforstyrrelsen, eller PTSD-problemet, hvad det kan være. Ikke? Og nu har jeg også været terapeut i 31 år, det er mange år. Og før det var jeg pædagog med tunge afdeling med psykisk syge og narkomaner og misbrug osv. Så jeg har lang erfaring, og det er erfaringen, der gør det jo. Og jeg er gået på 5 forskellige terapeutskoler, og lært nogle forskellige ting på hver skole. Så det er erfaringen, der gør, at jeg kan hjælpe. Men det tager noget tid og sådan ting og sager. Ikke? Men nogle af mine elever arbejder så gratis. Dem, der er på 2. og 3. år på uddannelsen, som seksolog eller parterapeut eller psykoterapeut, de arbejder så gratis, fordi de kan nogle elever. Så de fattige får også hjælp. Mange af dem er så også fattige af samme grund. Ikke? Så så får de gratis terapi der hos mine elever og under supervision af mig.
0: Men kan du godt adskille det fra de private liv? Men går du ikke i ting om aftenen nogle gange og tænker, hold kæft, en trist verden?
1: Nej, for de går fremad, de bliver raske jo. Mm. De får det godt, de er ret hurtigt.
0: Man kan vel godt blive ked af at høre deres historie?
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Det gør jeg sgu ikke. Altså for mig er det som at sige en god film. Jeg involverer mig, men jeg ved ikke. Jeg har jo selv været terapi, før jeg var terapeut, ikke? Så jeg har for renset ud. Altså det jeg har materiale i mit sind, det er renset ud af kroppen. Det er fjernet gennem egen terapi. Så jeg har ikke noget, der kan blive aktiveret mit eget lort, men det er fjernet. Jeg har også gået individuelt terapi i nogle år, i parterapi i 1,5 år, grupper til 5 år. Så jeg har gået masser med mig selv i 80'erne. Mm. Så det er sådan blevet fjernet, kan man sige, ryddet ud af vejen for længe siden.
0: Nu siger du historie. Og så er jeg tilbage til kvinden igen.
1: Ja.
0: Det er min fornemmelse, at når en kvinde starter en historie, så kan den være meget kedelig og egentlig ikke noget kød på den.
1: Ja.
0: Men når den er kommet igennem 5 led, feminine led, så kan det blive en højdramatisk skandalehistorie.
1: Ja.
0: Hvor jeg synes, at mænd de har sådan mere tendens til bare at sige den nu, som den er.
1: Ja, det er klart.
0: Er det ikke korrekt?
1: Mænd, de går lige på, de går lige til stålet. De går til pointen med sammen. Hvor kvinder sidder og snakker sig frem til historien. De sidder og prøver at komme frem til historien. Vi snakker meget.
0: Men kan den ikke forandre sig utrolig meget, den historie?
1: Jo. Undskyld.
0: Hvorfor gør de det?
1: Det ligger i kvindens natur, at de sådan kommer omkring en varm grød først, inden man går til kernen. Det går ondt på dig ind. Det går rundt og går ind i kernen, så man starter ude i cirklen, ude i yderkanten, kan man sige. Og langsomt gnæver sig ind på emnet, ikke? Som kvinde. Specielt, hvis man er meget følsom kvinde. Nogle kvinder kan også godt være meget som mænd. Bum, bum, bum. Og det kan også mænd, der også snakker meget. Altså, de findes jo altså også.
0: Mm.
1: Som sidder og kører rundt i cirkler, før de kommer til kernen, ikke?
0: Men jeg synes bare, jeg oplevede nogle gange, kvinder fortæller om historier, som måske ikke er helt rigtige, men de er sgu gode.
1: Ja, men de vil gerne have opmærksomhed, jo.
0: Ja.
1: Så gør mænd også, men det er bare en anden historie. Det er overfor andre mænd, der skal lige blære sig og man overdrive.
0: Det er mere druk og fodbold eller sådan noget.
1: Ja, de overdriver også nogle historier nogle gange, underdriver for at være underholdende. Så jeg tror både kvinder og mænd gør noget for at være lidt underholdende og høre på. Det tror jeg begge to. Men kvinder er klar. Mange kvinder har omsorgssvigt, og dem, der har det, de har brug for at snakke meget og brug for at lytte på rigtig meget af deres kæreste. Ikke? Fordi moren måske har gjort det. Moren har været travlt, moren har været deprimeret, moren har været misbruger, moren har været karrierekvinde, hvad hun er bærer. Så mange kvinder føler sig overset af deres mor, og det kan så gå ud over kæresten. Så kan kæresten give hende det, hun ikke får sin mor. Det skal jo have manden, ikke? Eller veninder og så videre.
0: Du skriver på din blog, at kvinder tager fejl mindst en gang om ugen. Hvordan har du regnet dig frem til det?
1: Jamen, det er fordi, når jeg sidder og snakker med kvinder i terapi, ikke, så er der mange tolkninger, der tolker forkert. Altså man tolker. Mange mænd er jo lukket, og så bliver kvinden tvunget til at tolke mandens adfærd. Og det var så også mange gange, de rammer forkert, fordi de tolker forkert, ikke? Og hvis manden var noget mere åben, så behøver tolke ham, ikke? Da manden ikke er rigtig klar, hvad han tænker og føler, hvad han sætter over på det, så er det tit fejl, for hun tolker forkert, fordi hun mistolker nogle signaler fra manden, ikke?
0: Men er det ikke igen, fordi vi gider ikke snakke parforhold?
1: Nej, det er fordi mænd ikke kan. De har lært det. Mm. Når mænd først er gået hos mig i nogle år, så vil de gerne snakke lige så meget som kvinder. Men de har fået en, at der er tomt ind på harddisken. Og det vil når så hører, og den går hos mig og får foredrag og debat og diskussion osv. Og, og terapi, ikke? Så vil den også fyldt op. Og så er mandens sprog lige stor. Mandens sprog er så også blevet meget større for at snakke bare for at bagefter. Når han har fået noget ind på harddisken. Men det er svært at snakke noget, man ikke ved en skid om.
0: Men vi mænd har da også sådan, at det er noget meget feminint, det der, man skulle snakke parforhold.
1: Nej, det er maskulin, det foregår på maskulin måde. Altså, man snakker, når mænd snakker om parforhold, så foregår det på en helt anden måde. Hvis han snakker om, hvad han gerne vil have fra hende, og fortæller hende, hvorfor han tager afstand fra hende, og hvad han mangler fra hende, og påpeger hendes fejl. De fejl, hun gør, som gør, at han tager afstand. Det er ret maskulint. Det er ikke sådan noget kløk og sidder og klager over livet. Det gør man ikke deroppe. Altså, folk, der spiller offerrollen og sidder og brokker sig over livet, det hører vi ikke på.
0: Du skriver også et sted, at kvinden kender kun til 25% af mandens verden.
1: Fordi mand er lukket.
0: Men manden kender dog til 50% af kvindens.
1: Fordi kvinden er meget mere åben.
0: Jeg troede, det var lige omvendt, at manden forstår meget mindre af kvinden end omvendt.
1: Nej.
0: Fordi jeg mener, at en kvinde hun er mere snu og klogere end mand.
1: Nej, fordi kvinden snakker meget mere om sig selv, så han kan regne mange flere ting ud. Mænd siger jo ikke ret meget om sig selv. Så kvinder går rundt i mørket og ved ikke ret meget om manden, fordi mænd siger jo ikke noget, før han kommer til terapi. Men mandens handicap, det er, at han er lukket. For det gør, at han bliver afvist af kvinden og taber parforholdene. Og sige, når man ikke ved ramme om sig selv, og ikke kan snakke om følelser og parforhold, det er simpelthen afvist, ikke? Og så bliver han kasseret af kvinden. Og så finder hun en anden. Så han bliver simpelthen fyldet på det grundlag. Og derfor kommer hun ind op til mig for at lære at snakke om parforhold. På deres person. På deres måde. Ikke på kvindens måde. Og det er en helt anden måde at gøre det på. Det er meget mere håndværksagtigt. Bum, bum, bum. Ikke? Men så sidder han jo, hvad han gerne vil have og ikke vil have. Han fortæller også, hvis hun går hans grænser og han popper alle hans fejl, når hun ydmyger ham, eller kritiserer ham, eller mobber ham, hvad hun gør. Alt det, som gør, at forholdet bliver dårligere. Så han popper de fejl, hun laver, som gør, at forholdet bliver dårligere. Så det foregår på den her måde. Altså, flertallet, der går op til mig, det er mænd på uddannelse. Det går 30 på uddannelse gangen. Og der er 20 mænd og 10 kvinder. Ikke? Så mændene deroppe, de har magten.
0: Det må da være rart.
1: Det er dejligt. Det ligner også lønstue, sådan en gammel sofa fra Loppemarked og så videre. Ikke? Gamle guldtæpper, alt sådan noget gammelt lort, så det er mænd, der føler sig afslappet og hjemme, ikke?
0: Jeg så dig på tv for et par år siden, tror jeg. Ja. Og det var ikke meget husigt arbejde, du lavede der.
1: Ja, det er klart, fordi jeg finder træer, jeg laver bilen, jeg graver af din nogle datten, og det gør hun så ikke, for det gider hun ikke rigtigt. Så nogle gange kan jeg godt finde min sundhed på, at jeg står derude i 10 grader frost og hukker brænde, og hun står og står inde i varme og laver frikadeller, ikke? Så det er ikke fordi, det er bare fordi, hun kan ikke alt det andet, hun kan ikke det, som jeg. Så han er tvunget til at gøre de der ting, som at reparere bilen og sådan noget, ikke? Reparere huset, og det er jo bare. Nogle gange kan jeg godt tænke mig at være inde i varme og lave frikadeller. Det vil være meget hyggeligt, frem for at stå ude i bilen med skift dæk.
0: Jeg sad og hørte nogle af mine gamle udsendelser her, og så tilfældigvis opdagede, at jeg havde taget et Karl Marr-citat med. Altså interview Jakob Havgaard.
1: Ja.
0: På Vig Festival 2014.
2: Jeg husker, Jakob, sidst da vi snakkede sammen. Der snakkede du om, at danskerne havde det med at det for meget ind og sådan noget. Så fandt jeg sådan et citat af Karl Marr Møller.
1: Ja.
2: Hvor han skriver direkte, mennesket er blevet så klogt, at det forstår, at det har en primitiv og lyderlig abehjerne. Det må man da sige sig at være en, der så går direkte til fadet her, i forhold til at pakke det ind i alt muligt mærke.
3: Jamen, det er meget tankevækkende, det der Karl Marr, han siger der.
2: Mm-hmm.
3: Fordi at det er sådan, at du bliver bevidst om din primitivitet, det er jo næsten lige med impotens. Altså fordi at
2: bliver du bange for den?
3: Nej, men jeg kan bare, altså, du møder jo kraftigt den ene mand efter den anden, der siger, ja, men med sex og alt muligt, så siger jeg, men hvad så, har du stiv pik? Ja, men hvad fanden er så problemet, så stik den der ind, mand. Altså, det kan de kraftige dem også. Altså, det er lige før, men, altså, og kvinder, de har også begyndt på sådan noget der med, nu har du vel husket at lukke fordøren. Jamen, hvad har det der med sex at gøre? Det ødelægger det hele midt i, mens man stønner allermest, så har du låst fordøren. Eller? Altså, for at være ordentligt primitiv, så skal du bare være primitiv. Men hvis du snakker om, hvor primitiv du er, for at snakke om, hvor primitiv du er, det er helt det, man hedder meta og pseudo, altså det eksisterer ikke rigtigt.
2: Nej.
1: Men vi er jo styret vores instinkter. Vi har jo en abehjerne, som vi skal være ydmyget overfor, som handler om vores behov faktisk, følelsesmæssigt behov. Ikke? Og med den abehjerne bliver holdt nede og kasseret, så får vi depressioner, og bliver misbruger og bliver ulykkelige. Abehjerne, det er bare en grundlæggende behov for omsorg, kærlighed, leg, fantasi, kreativitet, udfordring, slåskampe osv. Det kan være, at de behov, man er født med for. Vi er jo en abe-race, der er bare meget intelligent, ikke? Så hvis man så har nogle behov, nogle ting, der ikke bliver opfyldt, så bliver man deprimeret. Og så er piller, lykkepiller. Så mange af de mennesker, der får lykkepiller, er jo mennesker, som hvis behovet bliver opfyldt, følelsesmæssigt behov bliver opfyldt for kærlighed, omsorg, udfordring, at være kreativ og arbejde for meget, hvad det kan være, og ikke dogen nok, og ikke skør nok, ikke plads nok, osv. De bliver deprimeret og bliver misbrugere, eller det er bedre mennesker. Ikke?
0: Jakob Auer, han siger så, at han er nervøs for, at hvis man bliver for meget bevidst om sin primitivitet, så bliver man nærmest impotent, hvis man skal gå over og tænke over det. Nej, at man var primitiv.
1: Ja, når man så...
0: Som et kors, man bærer.
1: Det er fordi primitivt, det er jo noget... Det, altså, kvinder er også primitiv. Det er bare på andre områder. Alle mennesker er primitive, men altså, man bare ikke indrømme det. Primitivt, det viser bare, det er bare noget, man fortæller. Man bare er i kontakt med sin basale behov for lege, udfordring og være doven og bruge der bøvelse, hvad man kan være, kan oprøre, være rebel og så videre. Men kvinder har også en primitiv behov. Det er bare sådan noget med at tro på astrologi, eller det åndelige, eller spirituelle, eller tro på, at der er en overordnet kosmisk bevægelse, hvad jeg. Altså, vi har altså vores primitive sider, som vi dyrker. Men problemet er, at hvis de bliver holdt nede af moral, etik og kultur, så får vi problemer med os selv. Og så skal vi have lykkepiller, og der er mange bajere, og hvad vi skal have, elektrochok og alt muligt pisse, ikke? Fordi vi bliver ved med at holde vores egne behov nede, og man gør det, bliver man syg, psykisk syg, hvis man gør det i lang tid. For eksempel, da jeg sagde 1. verdenskrig, der er masser af babyer til over, fordi folk døde som fluer i 1. verdenskrig. Og de babyer, de kom på en institution, og der var sådan en lang række af babyer. Der var sådan to rækker med hver 50 babyer. Og så går en sygeplejerske, der passer på dem og giver dem mad. De dør halvdelen af dem, fordi de ikke får kærlighed.
0: Det døde de simpelthen?
1: Ja, det er jo omsorg. De får ikke den der nærkontakt. De får sit blæ hver dag, mange gange om dagen, og får mad hver dag. De får det alt, men de får ikke nærkontakt. De dør. Halvdelen af dem dør. Og det samme sker også med voksne mennesker. Man mangler noget kærlighed og omsorg for andre mennesker, både for dine venner og kærester og alle mulige andre steder. Så dør du indeni, fordi vi er flokdyr. Vi skal være afhængige af at være flokken. Og grunden til, at man ikke får din behov dækket, det er, fordi man har dårlig adfærd. Man kan ikke finde ud af at lytte. Man kan ikke finde ud af at stille spørgsmål. Man kan ikke finde ud af at give noget igen, men man bliver nære osv. Det gør også, at man bliver ensom. Og når man bliver ensom, så er det vejen til døden.
0: Og nu siger du kærlighed og omsorg.
1: Ja.
0: Nu snakker jeg som voksne mennesker for det. Er sex indbefattet i det?
1: Nej.
0: Det er det ikke?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er meget, altså, sex det er en meget lille del af parforhold. Det er jo kun 2 gange timer om ugen. Så kærlighed og omsorg, det er jo mange, mange timer, det drejer sig om. At sidde og holde i hånden, når man ser filmen, og gå en tur sammen, spise sammen, sove sammen, snakke sammen. Altså, det er meget mere tidskrævende.
0: Men jeg har da ikke noget med at gøre det 4-5 gange om ugen.
1: Nej, jeg siger bare, men det er altså slet nok for mennesker. Specielt kvinder har ikke nok i det. Der er omsorg, der er vigtigere end sex.
0: Men det er da skide svært at skændes med, man lige har dyrket sex med. Altså.
1: Men man skal jo ikke skændes, man skal have en dialog, man skal jo ikke skændes. Det er det, i parterapi lærer man ikke at skændes. Man lærer at afskaffe krigen og skænderierne, og i stedet for at indføre en dialog, og indføre nogle samtaleregler. Ikke? Der er lidt sådan et samtalespil, man kan spille. Ikke? Så man lærer sig i parterapi at snakke sammen uden skændes. Det tager for meget energi, det går ud over børnene. Så skænderierne bliver afskaffet og indfører en dialog, en forståelse og mødes på midten. Man indgår mange kompromiser i parterapi. Og kærlighedsforhold, det er mange kompromiser. Mødes på midten.
0: Her til sidst,
1: ja.
0: Carl Warr. Kommer der en dag, hvor det er fissen, der er Gud?
1: Det er det hos nogle kvinder jo. Der er jo heldigvis, at kvindens seksualitet er heldigvis blevet bedre og mere udviklet her i de sidste 30 år. Så kvindens seksualitet er blevet steget, fordi hun har været holdt nede i mange tusind år. Hendes seksualitet er blevet holdt nede af religion og kultur, der holdt nede til skade for hende og for samfundet og os mændene. Så hendes seksualitet er blevet mere fri, og det gør også, at hun har mere lyst i dag, end hun havde tidligere. Så det er jo kun positivt, at kvindens lyst er steget, så begge parter får det bedre.
0: Vise ord fra en meget vis mand.
1: Tak.
0: Hvad skal vi høre af jer til sidst, Carl Warr?
1: Vi tager den her, hvad skal vi tage en plat af vulgær ind her. Den hedder nummer 13, Santa Carla Mala.
0: Santa Carla Mala?
1: Ja.
0: En lettere omskrivning af...
1: Ja, det er lavet, jeg elsker at lave gas. Jeg har mange stand-up shows, ikke? Jeg er flere som præst og så videre. Jeg har lige holdt på Nørrebro Teater, med 6 mennesker kom. Så kører rundt i hele landet og holder foredrag om vedligeholdelsen af kærligheden, men på en sjov måde, ikke? Så Santa Kalemar, står her, Kalemar.
0: Og det er så dit alter ego, Santa Kalemar?
1: Det er bare, at jeg laver gas med det hele. Jeg laver gas med alt.
0: Men Kalemar, du kan hjemme kalde dig selv for en af Stenbruns gentlemen.
1: Tak.
0: Velkommen i det gode selskab.
1: Tak.
0: Du er god til at bøvse på det.
4: Nu stikkes pikken fra.

Søren Bernbom var det her med en nyindspilning af hans gamle hit, som jo blev skrevet af en mand, der boede i samme opgang som Søren Bernbom der i start 70'erne, nemlig en vis Kim Larsen. Det nummer spillede for lige at lave en reklame for, at der snart kommer et interview med Søren Bernbom, som jeg har været dybest nede i kælderen og finde i arkiverne et aldrig færdigt redigeret interview. Men det kommer altså snart her på Stenbroens Gentleman, og med mig har jeg stærkt sekunderet af min gode gamle medvært og ven, for det meste, Daniel Piper. Nu skal vi høre Lonesome Wankers. Lonesome Wankers er som bekendt en duo, som består af Anna Hart og Morten Grabowski, og de har jo med rette tilegnet og stjålet deres sange tilbage, som jo bekendt er blevet stjålet frem op igennem 70'erne, og en af dem, der har været aller værste, er Meatloaf. Vi skal spille et nummer, som de kalder for Crying Out Loud, men i virkeligheden hedder det så For Freaking Out Loud. Jim Steinman har udtalt afsted, at det her det er et sang om romantik, det er et sang om teenagers syn på sex. Det er et tegn på urealistiske forhåbninger og forventninger til romantikken og kærligheden. Men fuck dig, Jim Steinman, fordi Anna og Morten, de elsker hinanden, og det er dem, der har skrevet det her nummer. Så her er så Lonesome Wankers med den rette titel, den sande titel, For Freaking Out Loud. Ha' en fortsat god weekend.

Ah!